0: kuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pouki.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Pauki.
1: Ei huomista voi ennustaa, ei ohjata voi onnea. Kaiken hetkessä voi menettää, jäljelle vain hauras.

0: tavoin onnea. Kaiken hetkessä voi menettää, jäljelle vain hauras muisto jää.
1: Radio Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskanslian keskiviikkona. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen ja ilmatieteen laitoksen kuivuustilannekatsauksessa. Viime viikkojen sateet ovat hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Jos alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas
3: Olsson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Kun kesä koittaa, sit

Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Seiskalehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana. Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
5: Paljon on ollut poissa, toiset saivat enemmän. Teillä lavoilla kuppiloissa vietin toisen elämän. Nyt kaiken voin ymmärtää, mielen vapaus on tärkeää. Keikkaakaan en vaihtais pois. Enhän muuten nyt tässä ois.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Lasittarit.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Puolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
3: Yliopistoapteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Ja oikein ihanaa huomenta vaan teille kaikille. Aamupaavo täällä kanssasi aloittelemassa tätä kesäkuun 3. päivää. Tästä on tulossa ainakin, jos nyt tässä aamua vähän peilailee, niin oikeinkin hieno päivä. Oli niin hieno aamu, että piti tuossa työmatkalla oikein välillä pysähtyä ihastelemaan, että kyllä tämä Suomi on kaunis maa.

saanko ehdottaa näin, nämä pyyteli tuossa laulussa FBI Beat. 3. kesäkuuta Violan ja Orbukin päivä. Oikein mahtavaa nimipäivää teille, Violat ja Orbukit. Toivottavasti tästä tulee tosi onnistunut päivä paitsi teille, niin myöskin meille kaikille. Ja hei, mä en tässä jo ehdin ihastella tätä Suomen kesän kauneutta, mutta minkälainen sää siellä teillä päin on? Pistähän tulemaan taas viestiä tänne Radiopookin studioon. WhatsAppilla 0405507660, siis 0405507660, ja kun Radio Pookki on myös Suomen virallinen karavaanariradio, niin olisipa kiva saada sieltä teiltä tieltä päin myöskin karavaanarit tietoa, missä liikuttekin, että miltä näyttää.

Aivan älyttömän kaunis valssi oli tuo Orvokki Seppele ja esitteenähän tuossa oli Taipale Reiska. Ja aivan älyttömän kaunis on kyllä Aamuki. Hei, kiitoksia taas näistä teidän viesteistänne ja kuvistannekin, mitä olette lähettäneet nyt tässä Aamu Tuimaan 0405507660 WhatsAppilla mulle. Esimerkiksi Pekka pisti tuolta Malmilta kertakaikkisen hienon sinivalkoisena, tai ei tätä voi sanoa sinivalkoiseksi, vaan tätä pitää sanoa sinivihreäksi kuvaksi, koska niin hienosti vihertää nuo kaikki kasvit. Taivas on ihan täysin sininen ja näyttää nuo talotkin olevan sinisiä tässä kuvassa. Malmilla 10 astetta lämmintä Pekan mittarissa. Kuopiossa on Rauhalahdella 11 astetta ja ohutta yläpilveä. Karavaanarialueelta on sieltä Ari pistänyt tänä aamuna kuvan. Kiitoksia Ari tuosta. Siellä vähän vaikuttaisi olevan jopa sumuakin. Sen sijaan Pellingissä järven pinta on täysin tyyni. Taivas on täysin sininen ja lämmintä 10 astetta. Kertakaikkisen kaunis kuva on tuossa, minkä on Toma lähettänyt tuolta jostakin reissun päältä ilmeisesti. Pelkkää aurinkoa on myöskin tarjolla tuolla pääkaupunkiseudulla muuallakin. Lappeenrannassa 12 astetta ja aurinkoista ja Mäntsälässä 6 astetta ja hieno auringonpaiste. Kovasti on ollut taivaalla liikennettä Haminan suunnassa, ilmeisesti Pietarin ilmatila suljettu. Näin tämmöistä raporttia pistää tuolta Haminan suunnalta Virpi. Ja Virolahdella 8,2 astetta, pilvetön taivas, Tampereella 12, Jalasjärvellä 8, Seinäjoella 11,4. Ja Kotkassa 11 ja selkeää järvenpäässä 11 ja aurinkoista, että ilmeisen kaunis aamu kaikkialla Suomessa. Olisiko se, kuulkaa, olisiko sitä jo sanoa kesäkuun 3. päivä, että nyt on kesä?

Kesä 2026 on tänään kauneimmillaan, voisi kai näin sanoa. Sillä me suomalaiset, vaikka me ulkomailla tykätäänkin siitä, että on 35 astetta lämmintä, tai emme kyllä tykätä siitä sielläkään, niin täällä Suomessa me tykätään just tämmöisistä keleistä, että lämpötilat liikkuvat 20 ja 23 asteen välillä, siis päivällä, idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 13-18 asteeseen. Näin ainakin väittäisin. Pilvisyys on tänään vaihtelevaa aurinkoisinta maana eteläosissa. Paikoitellen tulee varsinkin maana itäosista Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella joitakin sadekuuroja. Enimmäkseen kuitenkin päivästä tulee poutainen, etelätuulet Länsi- ja Pohjois-Lapissa kohtalaisia, muualla tuskin tuntuvia, eli ovat heikkoja. Ja se on kuulkaa semmoinen homma, että lämpenemään päin on tämä sää. Nyt tässä tällä viikolla, että me saadaan varautua siihen, että huomenna on vielä lämpimämpää kuin tänään. Tällä hetkellä siis kymmenkunta astetta eri puolilla Suomea lämmintä. Paikotellen vähän sumua tai puolipilvistä, mutta suuressa osassa maata paistaa aurinkokin. Maastopalovaroituksia on tänään voimassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Ahvenanmaalla ja sitten myöskin Utsjoen kunnassa tuolla Ylä-Lapissa on maastopalovaroitus voimassa.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasirikki.fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
21: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
22: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Se oli Cat Cat ja kappale oli nimeltänsä 1000 merkitystä.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Joo, siihen pääset tuohon TikTok-liveen ja katsomaan tänne Radiopookin studioon, että mitä täällä oikein tapahtuu. Niin siellä TikTokin puolella, kun otat Pookin TikTokin seurantaan, niin sieltä löytyy TikTok-live. Ainakin 10 saakka näin keskiviikkoisin. Torstaisin ja perjantaisin on tämä TikTok-live käynnissä. Maanantaina ja tiistaina ollaan vielä sen verran viikonlopuissa, että silloin ei viihti liveä pistää päälle. Mutta keskiviikko, torstai ja perjantai, niin täällä Pookin aamussa on myös tuo TikTok-live-mahdollisuus. Hei, Pooki on siis virallinen karavaanari radio ja tosi hienoja kuvia olette pistäneetkin tänä aamuna tuolta eri puolilta Suomea teiltä. Savitaipaleesta esimerkiksi on Moose pistänyt kuvan autonsa ikkunasta kuvatun. Ja kyllä on hieno maisema, tuommoinen oikein kesäinen. Vähän sateen jäljet näkyvät tuossa asfaltissa, mutta muuten kyllä hienoa. Ja Kittilästä Tane, terveisiä vaan sinne Kittilään. Siellä puolestaan on enemmänkin tuommoista vähän pilvistä ja yllättävän pitkällä on kesä sielläkin. Sielläkin jo vihertää Kittilässä puuto. Tosin tuo yksi puu näyttää olevan ihan kellastunut, mutta hienolta näyttää sielläkin. Ja ei hassumpi keli ole Outokummussakaan. 12 astetta lämmintä ja kaunis peltomaisema on Markon kuvassa sieltä päin. Kello on 6.30 ihan kohta ja nyt pistetään polkaksi, Säkkijärven polkaksi ja Westerisen Tero kerää 100-vuotiaan Dallape-orkesterin.

0: Se oli Säkkijärven polkkaa se Westerisen Tero ja Dalla B tuon kappaleen esitti. Tuossa kävin taas vähän katsastamassa, että minkälaisia asioita täällä maailmalla tapahtuu. No, Suomessa tietenkin hehkutetaan vieläkin jääkiekon maailman mestaruutta, mutta semmoisia suurehkoja asioita tässä nyt ei ainakaan minun silmiini heti tullut. Teiskon Maisan salossakin paistoi aurinko ainakin eilen iltapäivällä. Sieltä pisti karavanari terveisiä Jyri. Minkälainen on teidän ajatus siitä, että milloin sulla on oikein ollut viimeksi semmoinen miehekäs tai naisellinen olo? Itselleni tuntui suorastaan suunnattoman miehekkäältä tuossa kesälomalla, kun yhdeksi päiväksi sain käyttööni sellaisen valtavan kokoisen ajoneuvon ja kiipesin sen rattiin ja katselin sieltä yläilmoista maailmaa ja totesin, ja kun lähdin sillä liikkeelle ja tein parit vakavat askareet, niin täytyy kyllä sanoa, että siitä tuli kyllä miehekäs olo, kun sitä kurvaili. No entäs sitten naisellinen olo? Onko ollut miehekäs tai naisellinen olo tässä viime aikoina? Naisellista oloa en tietenkään itse pysty kuvailemaan enkä kommentoimaan, mutta kommentoikaa te. Pistäkää WhatsAppiin viestiä 0405507660.
1: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
2: Kesällä riittää, että on pooki päällä ja rilli kans.
3: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.
0: Kesällä riittää, että on pooki päällä, näin totesi tuossa meidän tunnarikin, ja tässä laulaa sulle Katri Helena, Maailman pihamaata.

maailman pihamaat. Ja sinne meitä vei tuossa äskeisessä laulussa Katri Helena. Jaha, Kotkassa on ollut pieni maanjäristys eilen, ainakin näin kertoo meille Liisa. En ole ihan varma, että onko mulla niin kuin tähän muita lähteitä. Esimerkiksi sohvalla ollessa Liisa kertoo tutinaan tunteneensa tuossa eilisen päivän aikana. Ja Sari pistää Ylistarosta hienon kauniin kirkon kuvan. Kiitoksia vaan tuosta kauniista kuvasta. On näyttänyt kesäpäivä sielläkin, Sari, kertakaikkisen hienolta. Niin, tänään ajattelin, että saisin teiltä raporttia siitä, että milloin oot tuntenut olosi semmoiseksi oikein miehekkääksi tai oikein naiselliseksi. Pistä tulemaan. Ja tietenkin, jos et ole tuntenut, jos tuntuu siltä, että ei tässä nyt ole enää semmoisia tuntemuksia, niin pistä siitäkin viestiä mulle tänne studioon tulemaan. 0405507660. Se on numero tänne Radio Pookin studio WhatsAppiin. Ja TikTok Live on käynnissä tuolla ja tässä laulaa meille Tommi Soidinmäki. Laulu on nimeltään Vahvemmaksi. Kohta ääneen pääsee täällä Pookissa myös Jouko Mäkilohi-Luoma, joka kurvaa paikalle Transitillaan.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Onks tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Se oli Transit-mies ja Jouko Mäkilohi Luoma. Niin, tosiaan itsellä tuli kyllä hyvinkin miehekäs olo, kun pääsin vähän leikkimään rahtaria tuossa kesäloman, tai tällaisen lyhyen kesäloman aikana, minkä vietin tuossa. Se oli vähän semmoinen lyhyehkö maistelusloma. No, kuitenkin, niin kuin Arikin täällä sanoo, niin

paremmin menneisyyttä, ne on 60-pisten ukkojen nämä miehekkyydet, ja näinhän se tietenkin on. Mutta Ariki jatkaa tätä, että jos niitä koneilla mitataan, niin töitäkin olen tehnyt noin 10 vuotta sitten 60 tonnia painavalla Volvo-pyöräkoneella ja 40 tonnin painoisella Liebherr-kaimurilla. Veikkaanpa, Ari, että silloin sinustakin tuntui siltä, että oli voimaa takana ja vähän semmoinen miehekäs olo, eikö vaan? Nyt tällä hetkellä Arin työkone painaa 20 tonnia, on tommoinen katti. Tämä onhan se silti rietevää ajella tällä asuntoautollakin, vaikka vanha onkin. Eli Ari on karavaanareita ilmeisesti tuolla. Joo, reissussa parasta aikaa. Liian tyly, Jani ja Jet Setters. Tylyltä näyttää myöskin se, että meillä uutiset on reilu 3 minuuttia myöhässä, mutta ne tulee kuitenkin ihan kohta puoleen. Ensin kuitenkin Jani ja Jet Setters ja sitten vielä Janne Tulkkiakin.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökilleen.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
6: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
6: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n 2-päiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo-alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti maanantaina ennätyksellisen pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Frederiksenin 3. pääministerikauden hallituksesta tulee keskusta-vasemmistolainen vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Spookin kesä ja aamupaavo.
1: Hei, oikein hyvää keskiviikko aamua teille kaikille. Violan ja Orvokin päivää. Tuossa äsken Tuure Kilpeläinen totesi, että lähdetään menee, jos olet menossa seitsemäksi, niin ei ole enää syytä hirveästi kiirehtiä. Oot jo myöhässä, kello on 7:10. Ja jos oot taas menossa 8, niin ei ole syytä hirveästi kiirehtiä, koska ehit vähemmälläkin kiirehtimisellä sinne paikallesi, minne kuulut. Aamupaavo täällä tosiaankin sun kanssasi myös TikTok-livessä. Terveistä vaan kaikille TikTok-liven seuraajille. Sinne mahtuu porukkaa meitä seuraamaan ja tätä TikTok-liveä ja tätä studioa katselemaan ihan livenä. Tässä tarjoillaan Violan ja Orvokin päivän kunniaksi nyt seuraavaksi pienet kotiviinimaistiaiset heti aamusta. Tarjoilijana toimii Anna Hanski. Sitten vuorossa on

Sä näyttäisi tänään oikeinkin kauniilta. Tosin tähän meidän kohdalle on nyt pilviä hiippailut tuonne taivaalle, vaikka äsken oli, tai no onhan siitä jo 2 tuntia melkein aikaa, kun on viimeksi ulkona ollut, ja silloin oli kaunis aamu. Mutta pilvisyyden pitääkin olla tänään vaihtelevaa, niin kuin säätiedoissa kerrotaan. Mä oon Itä- ja Pohjoisosissa, tai Pohjois-Pohjanmaalta maana itäosiin saakka saattaa tulla jokunen sadekuurokin tänään, ja pääsääntöisesti kuitenkin kaunista poutasäätä on luvassa tälle päivälle, ja lämpötilojen vaihteluväli on etelä- ja lännen 20 ja 23 asteen ja idän ja pohjoisen 13 ja 18 asteen välillä, ja varsin heikot tuulet muualla paitsi tuolla Länsi-Lapissa, jossa tuulee sitten vähän enemmänkin, että noista tuulista nyt kannattaa hirveästi mainita. Monessa paikassa on maastopalovaroitus voimassa, käykää tarkastamassa paikat tuolta Ilmatieteen laitoksen varoitussivuilta. Sieltä ne löytyy. Ei muita varoituksia. Aina silloin tällöin multa toivotaan jotakin lauluja. Tehän tiedätte, että täällä Suomen nopeimmin kasvavassa aamukerhossa pyrin tarjoilemaan teille vain ja ainoastaan parasta, ja en semmoista keskinkertaista ollenkaan. Niin tämä seuraava on kuitenkin sellainen laulu, että en ollut eilen vielä sitä kuullut kertaakaan, mutta kun mulla toivottiin, että soita se Paavo mulle aamussa, niin minähän soita. Siis jo eilen toivottiin. Eilen nämä levyt on tähän valmiina, ettei tästä nyt mitään semmoista toivekonserttia voi tehdä, mutta tämä nyt on erään Pookin kuuntelijan toive eiliseltä, ja kun en ollut vielä levyjä pistänyt valmiiksi, niin se lähtee soimaan nyt. Se on Oman kylän mies ja Kake Randelin.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteen.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansiko ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
15: Maisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: oli Piritta Niemenmaa tuossa, joka näitä kesähelteistä ja hiekkasuudelmista meille lauloi. Voi kun tulisikin kesähelteet. Ei se haittaisi, vaikka olisi muutaman päivän oikein niin kuin helteen puolella tuo sää, mutta eikö ole sillä lailla kuitenkin, jos ollaan ihan rehellisiä me täällä Suomessa asuvat, niin eikö ole sillä lailla, että se on tuo 20-23 semmoinen meidän niin kuin unelmalämpötila pienellä tuulella varustettuna, niin pysyy sääsketkin loitolla, vai mitä? Mä oon kysellyt tänään teiltä, että milloinkas sulla on ollut semmoinen miehekäs tai naisellinen, oikein naisellinen olo, niin tänne pisti Sirpa viestiä, että oli tai sai tuntea itsensä naiselliseksi, kun pisti kellohameen päälle ensimmäistä kertaa tänä kesänä. Minkälainen se kello? Niin no joo, kellohame. Kyllähän minä en tiedä, minkälainen kellohame on. Niin. Siitä varmaankin tulee naisellinen olo. Päättäripuvussa tuntui olo mieheltä, sanoo puolestaan täällä Make. Mä hukun onneen. Tämän laulun esittäjä on Jarkko Ylisikkilä. Kello on 7.30 aivan kohta ja kanavalta kuuntelet on Radio Pohki.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

Jarkko Ylisikkilä siinä hukkui onneen. Laulu oli siis nimeltänsä Mä hukun onneen. Matilla ja Tepolla on meille sanottavaa seuraavaksi. Ja he tietävät, että mikä vaihe tätä vuotta on menossa tällä hetkellä. No tietenkin ainakin koululaisilla, ainakin aika monella on kesäloma. Ja näin se kesäloma toimii, toteaa seuraavassa Matti ja Teppo.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja...
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Bilteema.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

0: Sulonen myrkyn keittäjä ja Mariska siinä meille lauloi. Miehekäs tai naisellinen olo, sitä olen kysellyt tänään ja pyytänyt. Siis milloin on ollut viimeksi miehekäs tai naisellinen olo sulla, niin siitä pyytäisin kommenttia tuonne WhatsApp-studion WhatsAppiin.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Pistä tulemaan. Ja tietenkin voit myöskin meidän Facebook-sivuille myös pistää. Ja hei, kuvat sieltä teidän rahtarireissuiltanne ja myöskin karavaanarireissuilta, niin ne on aina kivoja ja piristävät paitsi mieltä täällä studiossa, niin kun yritän välittää niiden tunnelmia eteenpäin tässä Suomen nopeimmin kasvavassa aamukerhossa, niin toivottavasti myöskin muiden mieltä.
1: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Nyt annetaan lauluvuoro Yölinnulle ja laulu on nimeltään Kaukainen tähti.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

yölintuja, vähän harvinaisemmin kuultu laulu Kaukainen tähti. Ja tässä seuraavaksi myös vähän harvinaisempaa musiikkia täällä Puukissa. Tämä on Agentsia Vesa Haaja ja Elämäni tarina niminen kappale. Taisi eilen Marko Maunuksella soittaa tuossa omassa ohjelmassaan tämän kyseisen laulu. Nyt on kuulkaa käynyt sillä lailla, että mä oon täällä niin täpinöissä, että oon unohtanut soittaa yhden tärkeän puhelun. Soitan sen nyt tämän laulun aikana.

niin, sain hoidettua kuitenkin tärkeän puhelu. 9.30 muuten puhutaan täällä Radio Puokissa sitten metsän uudistamisesta. Mulla on asiantuntija tuolta Merita Hartikainen tästä asiasta kanssani keskustelemassa sitten tuossa 9.30. Hän on metsänhoitoesimies Siikalatvan ja Pyhännän alueelta, niin hän saa sitten kertoa enemmän tästä asiasta mulle, kun on itse tietenkin ihan täysin novisi tuossakin asiassa. No, ensi tunnilla pitäisi löytää neropatti, jos en sitäkin unohda. Anna vierellesi tulla pyytelee tässä seuraavaksi meiltä Joel Hallikainen ja sitten Armi ja Dani ja sitten silloin vasta kaiken saan. No, toki siinä välissä kuullaan myöskin uutisia ennen Armia ja Däniä. Nyt Joel Hallikainen.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja...
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: İttarit.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Mökkeily on kyllä niin kivaa homma, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
9: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta tältä ja ensi vuodelta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemian teollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta. Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikon vastaisena yönä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja drooneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle vastauksena Iranin iskuyrityksiin. Iranin vallankumouskaarti kertoi kohdistaneensa drooneja ja ohjuksia Yhdysvaltain tukikohtiin vastauksena Yhdysvaltain tekemille iskuille. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti maanantaina ennätyksellisen pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Frederiksenin kolmannen pääministerikauden hallituksesta tulee keskusta-vasemmistolainen vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali Radikaali Venstre.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Ei huomenta. Aamupaavo täällä tosiaankin teidän kanssanne tätä aamua aloittelemassa. Ja tällä tunnillahan me etitään neropattia ja numero tänne Radiopookin studion neropattitoimitukseen on 0700392111, siis 0700392111. Vihjeitä pistän sulle tulemaan hetkisen kuluttua. No WhatsAppikin toimii, se toimii ihan normaalisti. Numerossa 0405507660 ja onpa TikTok livekin käynnissä. Terve vaan kaikille sinne TikTok liven päähän. Mutta niillä ei voi osallistua tähän Radiopookin neropattiin. Neropatti on kisa, johon pääsee osallistumaan nopeasti soittamalla tuohon numeroon 0700392111. Kolme hyvää vinkkiä tarjoilee tässä meille seuraavaksi Westerinen yhtyeineen. Neropatissa vinkkejä maksimissaan tarjoillaan 4 kappaletta, mutta enpä usko, että tänäänkään ihan niin moneen tarvitsee turvautua.

Joo, tuossa just tuolla TikTok-liven puolella kerroi, että on mullekin kerrottu semmoinenkin väite, että Raahessa tuulee aina, niin ei se kyllä nyt kyllä pidä paikkaansa tästä, kun ulos kattelee, niin metsässä ei liikahda lehtikään tällä hetkellä. On ihana, melkein voisi sanoa, että lähes täysin tyyntä. Tietenkin minä saatan olla väärässäkin, että siellä jossakin puhaltelee semmoinen 24 metriä sekunnissa tuuli, mutta ei ehkä kuitenkaan nyt just tällä hetkellä. Ja ei se tämä sääennustekaan sellaista lupaa, vaan pääsääntöisesti heikkoa tuulta. Etelätuulit puhaltavat, no Länsi- ja Pohjois-Lapissa ne ovat kuitenkin kohtalaisia, muualla heikkoja. Ja lämpötilat, ne ovat tänä kesänä nousussa edelleenkin 20-23 asteeseen suurimmassa osassa maata. Sitten idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 13-18. Saattaa olla, että maan itäosissa ja Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla alueella jokunen sadekuurokin tänään tulee, mutta enemmänkin aurinkoista ja poutaista on luvassa tälle päivälle, että kyllä on kiva päivä, noin niin kuin sään puolesta. Huomenna torstaina on vielä lämpimämpää, että eikä tässä muuta kuin nautitaan alkukesästä. Maastopalovaroituksia voimassa varsinkin tuolla läntisessä Suomessa ja ihan pohjoisessa Utsjoella. Tarkastelkaa, jos olette mettäretkelle lähdössä, niin tarkastelkaa nuo maastopalovaroitukset tuolta Ilmatieteen laitoksen varoitussivuilta. Mutta hei, eiköhän me aleta nyt etsimään neropattia täällä radiopookin taajuuksilla. Se on semmoinen homma, että mulla on tuossa taas noita vihjeitä teille tarjolla 4 kappaletta. Ja niistä voisin pikkuhiljaa alkaa paljastelemaan näitä vihjeitä teille. Niin pääsette arvuttelemaan, että mikä se on se sana, joka on minulla tänä aamuna mielessä ollut. Mutta pistetään ensin 4 ruusua meitä ilahduttamaan ja tämä laulu on nimeltään Missä vaan. Ja sen jälkeen tulee neropattisäännöt ja vihjeistä 2 ensimmäistä.

No niin, nyt olisi siis Neropatin aika. Numero tänne Radio Pookin studioon, se on 0700 392 1111. Ja vihjeitähän mulla on 4 kappaletta tähän Neropattiin. Ja tänne on noita nyt 6 kappaletta, mutta 4 minä niistä vaan kerron. Se on niin kuin nuo 4 vihjettä, joiden viimeistään pitäisi kertoa sulle se sana, jota olen tänään näitä vihjeitä laatiessani mietiskellyt. Ja nuo vihjeet sitten teille tuohon tarjoilen. Ja heti kun huomaat, että sehän voisi olla vaikka tuo sana, mitä Aamupaavo tässä nyt tänään Neropatissa haeskelee, niin soitan numeroon 0700 392 1111 ja kerro se mulle, niin sinusta tulee sitten Neropatti. Ja jotta päästään liikkeelle, niin kerron vielä, että tuo puheluhinta tänne studioon on 3,64 €, mutta nyt ne 2 ensimmäistä vihjettä. Joo, palkinnoille ei tosiaankaan pääse muuta kuin tuossa puhelimessa nuo oikean vastauksen kertomalla. Mutta nyt ne 2 ensimmäistä vihjettä. Ja aloitetaan semmoisella vihjeellä, että vihjeeksi numero 1 kerron, että siinä voi olla hampaitakin. Siis se on vihje numero 1. Siinä voi olla hampaitakin. Ja vihje numero 2 kuuluu sillä lailla, että kylmänä nautittavaa. Mikähän tämä nyt sitten voisi oikein olla, eli mihinkähän nämä nyt sitten passaavat? Siinä voi olla hampaitakin ja kylmänä nautittavaa. 0700 392 1111.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
6: Kun kesä koittaa, sittariho.

0: Lasittarit.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Si.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Ei ihan nyt kahdella ensimmäisellä vihjeellä auennut tämänkertainen neropatti. Mä kerroin vihjeeksi siis, että siinä voi olla hampaitakin. Ja toiseksi vihjeeksi kerroin, että kylmänä nautittavaa. Mutta otetaanko se kolmas vihje, niin ehkä tämä nyt sitten aukeaa kolmannella vihjeellä. Muistakaa se numero tänne Radiopookin studioon, se on 0700392111. Siis 0700392111. Ja vihjeet, ne on siis kuulunut sillä lailla, että siinä voi olla hampaitakin ja kylmänä nautittavaa.
1: Neropatti.
0: Ja otetaan se kolmanneksi vihjeeksi semmonen tosiasia tästä, mitä tänään etsin, että tämä, jossa voi olla hampaitakin ja joka on kylmänä nautittavaa, niin tunnustelemiseenkin sitä voidaan käyttää. Se on siis vihje numero 3, eli tunnustelemiseenkin. Mutta mikähän tämä nyt sitten voisi oikein olla? Siinä voi olla hampaitakin, kylmänä nautittavaa ja tunnustelemiseenkin. Jos ei tämän seuraavan levyn aikana oikeaa vastausta mulle kerrota numerossa 0700392111, niin olen pakotettu kertomaan myöskin vihjeen numero 4.

No niin, mulla on neropatti tosiaan löytynyt jo, niin soittelen Jari sulle seuraavana lauluaikana, niin päästään porisemaan ja katsomaan, että mikä se oli tänään tämä, jossa voi olla hampaitakin ja joka on kylmänä nautittavaa ja tunnustelemiseenkin.

0: Tuokin on ihan höpö puhetta tuo, mitä tuossa Halo Helsinki meille väitti, ettei suomalaiset tanssi, eikä Aamupaavo laula. Mä oon luvannut laulaa muuten tuolla TikTokissa. Tein TikTok-liveen semmoisen lupauksen, että laula heti, kun sinne tulee yhtä aikaa 1000 katsojaa TikTok-liveen, mutta ei ole vielä näkynyt niin montaa, että ainakaan vielä en laula. Ja se saattaa, Jari, olla sullekin helpotus, että en julkisesti laula. Huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Mitäs kuuluu?
1: No mitäpä tässä. Työmatkalla töihin menossa ja sopivasti sattui sitten tämä visailu kohdalle. Ja siihen oli pakko soittaa.
0: No pakkohan se on silloin, kun tietää, niin soittaa. Että muuten menee koko elämä pilalle.
1: Kyllä.
0: Joo. Kuuluuko sun suosikkeihin muuta?
1: No, tavallaan kyllä.
0: Joo. Joo, se on niinkö tämmönen tunnustelemiseenkin käytetty juttu tämä, ja nautitaan yleensä kylmänä. Ja mikäs tää nyt sitten oikein voisi olla, ja hampaitakin muuten tästä löytyy.
1: No se tulikin mulla vähän yllätyksenä, että siinä hampaita on, mutta muistin sitten jostakin avarasta luonnosta, että niissä mahtaa joissakin olla, mutta oikea vastaushan on toki lonkero.
0: Oikea vastaus on lonkero, kyllä. Joo, lonkero, pitkänomainen ja joustava elin. Kalmareilla ja seepioilla on 8 raajaa ja 8 lonkeroa, ja jättiläiskalmarin ja kolossikalmarin lonkeroiden päissä on voimakkaat imukupit ja tappavat hampaat. No hurjia elukoita ne.
1: Kyllä ne mahtaa olla melko örkkejä ne.
0: Joo, ei olisi kivaa tuossa, kun lähtee tuohon Perämerelle uimaan, niin ei olisi kivaa törmätä tuommoiseen jättiläiskalmarin lonkeroon, joka nappaisi kiinni ja purasisi.
1: No kyllä, jos ennemmin lonkerosta puhutaan, että pitäisi meressä semmoinen kohdata, niin se mahtaisi olla nimenomaan se kylmä versio.
0: Joo, semmoinen, joka kelluisi semmoisella styroksilautalla vastaan niin tai suppilaualla. Joo, ja ei haittaisi, vaikka olisi vähän nätimpikin sukupolvista tai sukupuolista ajelemassa.
1: No se ei kiinni vielä.
0: Joo, hyvä. No mutta Jari, nyt me aletaan unelmoimaan, niin mitäs mä pistän soimaan? Mä ehdin yhden laulun tuossa soittaa sulle ennen uutisia, niin mikäs pannaan soimaan?
1: No kyllähän me, jos halutaan hyvää musiikkia ja hyvää laulajaa kuunnella, ja että halutaan sanojakin jopa vähän makustella ja kuunnella sitä, niin Antti Aho Peltohan se on tietysti, ja kappaleellaan Laulajan laulu.
0: Laulajan laulu lähtee soimaan ihan kohta. Hei, oikein ihastuttavan mukavaa päivänjatkoa sulle, ja nautitaan lonkerot sitten joskus, kun nähdään.
1: Hyvä, sitä samaa sinne studioon ja kaikille kuulijoille.
0: Hei.
1: Kiitos, hei.
2: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteen.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Neropatti Jari oli toivonut tätä laulajan laulua ja sen hän esitti meille Antti Aho-Pelto. Hei, kohta uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan täällä Radiopookin aamussa tätä lähetystä aina tuonne kello 10 saakka.
1: Radiopookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Maisen tanssin

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Soitat mitä vaan, pidetään hauskaa, koko tää ilta, täällä tää jengi juhliassa, mieletön fiilis.
2: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta tältä ja ensi vuodelta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemian teollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta. Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Venäjä sanoo, että ainakin 7 ihmistä on kuollut Ukrainan lennokki-iskun osuttua bussiin Jenakijevessä Venäjän Ukrainalta valtaamalla alueella Donetskissa. Lisäksi iskussa haavoittui yli 10 ihmistä. Venäjän viranomaisten mukaan iskun kohteeksi joutunut linja-auto oli matkalla Moskovasta Venäjän valtaamaan Krimin niemimaan suurimpaan kaupunkiin Simferopoliin. Venäjän eilen Ukrainaan tekemän massiivisen ohjus- ja lennokki-iskun kuolonuhrien määrä on noussut 23. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo-alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja aamupala.
1: Aivan ihastuttavaa keskiviikkoa. Se oli Samuli Edelman, joka siinä lauloi. Laulu oli nimeltänsä Kaikki tahtoo. Aamupaavo täällä sun kanssasi studiossa aina tuonne kello 10 saakka. Niin myöskin TikTok-livessä.
0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Ja kohta katsotaan, että minkälainen on sää tänään, minkälaista tarjontaa sääennuste meille tarjoilee tälle päivälle. Tomi Markkula, tämä hyvä on näin, on seuraava kappale.

20-23 astetta. Sillä välillä liikkuu lämpötilat etelässä ja lännessä tämän päivän aikana. Idässä ja pohjoisessa 13-18. Tuulet heikkoja, etelän suuntaisia kaikkialla muualla paitsi Länsi- ja Pohjois-Lapissa, jossa etelätuuli saattaa olla jopa kohtalaistakin. Ja pikkusen saattaa itäosissa maata ja Pohjois-Pohjanmaalla tulla sadettakin, mutta ne ovat kuurottaisia ja hetkellisiä. Pääsääntöisesti tälle päivälle on luvassa aurinkoa. Käykää tarkastelemassa nuo maastopalovaroitukset sieltä Ilmatieteen laitoksen sivuilta. Eiköhän me pistetä nyt seuraavaksi Juha Mieskonen tahdissa rantabileet käyntiin.

No niin, siellä on rantapileet pystyssä. Se oli Mieskone ja tai Juha Mieskone ja Rantabileet oli tuo kappale. Tässähän on käynyt oikein hyvästi nyt tässä aamussa. Seuraavaksi pääsee laulamaan Saija Varjus ja kappale on nimeltänsä Kauriin metsästäjät. Ai mitenkä hyvästi? No siksi hyvästi, että minä ehdin soittaa nämä loput kappaleet, joita olen tähän teille valinnut. Kohta siis Saija Varjus ja Kauriin metsästäjä seuraavaksi ja kohta Radiopookissa myös kuulet Taneli Mäkelää ja Nelostietä ja Tommi Soidinmäkikin tanhuilee meille ihan hetkisen kuluttua.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.

Tommi Soidinmäki esiintyi siinä ja laulu oli nimeltänsä Tanhuttaa. Sitä ennen Taneli Mäkelä vei meidät kulkemaan Nelostietä pitkin. Neropattia on kyselty, että mikä se tänään oli ja miten ne oikein niin kun liittyy yhteen, niin selitin jo Jarille, että siis neropatissa oli lonkero oikea vastaus, niin selitin jo Jarille, joka oli tämänkertainen neropatti, että siinä jättiläiskalmarin jättiläislonkerossa, joka läsähtää sun peppuun, kun olet uimassa ja se on sitten menoa, niin siinä on semmoinen myrkylliset hampaatkin kuuleman mukaan. Siis enhän mä ole koskaan semmoista tavannut tietenkään, kun olen täällä teidän kanssanne tätä aamuliveä pitämässä, mutta jos tapaisin, niin saattaisin sitä todistaa, että tutkijat on väärässä. Tosi eihän minusta sitten enää kuuluisi mitään, että edelleenkin niissä jättiläiskalmareiden lonkeroissa olisi ne hampaat. Joo, mutta lonkero oli siis neropatin oikea vastaus, sen ties Jarista, kuvasti on kyselty tässä yllättäen tänä aamuna. Nyt annetaan Ässien laulaa, laulu on nimeltään Salattu rakkaus.

Salattu rakkaus ja esittäjänä tuossa oli Ässät. Aivan kohta laulaa meille täällä Radiopookissa Tauski kerran Helena Millerinä ja heidän kappaleensa on nimeltään Haavemaa, mutta ennen sitä kuunnellaan muun muassa Muskaa ja Krokotiilirock.

0: Sinne häipyy rokotiilirokki ja muska. Mutta ennen kuin annetaan Tauskille ja Helena Millerille puheenvuoro, niin otetaan tähän lähetykseen myöskin Meritta Hartikainen. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Sä oot joutunut odottamaan mua. Hei, nöyrin anteeksi pyyntöni, etten sulle soittanut niin aikaisin aamulla, kun ajattelin ensin.
1: Joo, kyllä me selvitään tästä asiaa, ok.
0: Joo, mä soimaan ittiäni sitten koko loppuelämäni tämän takia, että on unohtanut soittaa naiselle tärkeistä asioista, kun olisi pitänyt.
1: No niin, ei kannata soimata.
0: No hyvä, etkä nää on ensimmäinen. Hei mennäänkö oikeisiin asioihin, eli tähän metsän uudistamiseen. Onko se nyt just se aika, kun metsän uudistaminen pitäisi pistää käyntiin?
1: No kyllähän se on, ja itse asiassa jos tässä vaiheessa ruvetaan sitä vasta miettimään, niin sitten ollaan kyllä jo vähän myöhäistä.
0: Ihan tosi.
1: Tällä hetkellä istutussesonkin on tällä hetkellä käynnissä, ja samoin sitten äestykset ja sitä myötä kylvöt on joo kanssa.
0: Nekö ne on ne hommat, jotka täytyisi niin kuin tehdä mielellään jopa ennen juhannusta?
1: Joo, kyllähän se näin on, että tavoite on aina siinä mielessä, että taimet olisi maassa ennen juhannusta. Joskushan niitä totta kai vielä istutetaan niin kuin juhannuksen jälkeenkin, mutta aina optimaalisin kasvuolosuhe olisi sitten siinä kesäkuun puolessa välissä suurin piirtein.
0: Joo, no miksi? Miksi se pitäisi nyt tässä alkukesästä rehkiä?
1: No kyllähän siinä on sellainen asia, että me saadaan silloin maksimoitua sinne taimelle muun muassa silloin se kasvuaika, eli me saadaan jo ensimmäisenä vuotena sieltä ne kasvut, ja se lähtee paremmin se metsä sitten sieltä kasvamaan.
0: No mites ne puut, jos ne luontaisesti lisääntyvät niin kuin ne tekevät, niin minkälainen aikataulu niillä silloin?
1: No silloin, jos me puhutaan niin kuin luontaisesta uudistamisesta, niin sehän on huomattavasti hitaampaa. Ja niiden kanssa siis totta kai luontaisessa uudistumisessa on hyvin paljon epätasaisempaa se puuston kasvu ihan niin kuin näin muutenkin, että siinä joutuu metsäomistajat olemaan tarkkana ja joudutaan todennäköisesti eräivaussahojen kanssa siellä sitten jossain vaiheessa toimimaan, että otettaisiin sieltä sitten sellainen koivu ja lehtipuu ylimääräinen poikkeen, että siinä saa olla tarkkana, että totta kai joilla alueilla onnistuu tosi hyvin, mutta että kun puhutaan siemenpuusta, niin siellä on vuosia, milloin se siemenpuu ei välttämättä samalla tavalla lähde siementämään sinne sitä taimea, niin pitää olla tarkkana.
0: Joo, ja eikö se olekin sillä lailla, että esimerkiksi sieltä Siikalatvan metsähoitoyhdistyksestä saa lisätietoja, jos haluaa tämmöiseen metsäuudistukseen lähteä?
1: Joo, totta kai, että meidän nettisivuilla on kätevä, että jos et ole ihan varma, että kenenkä metsäasiantuntija-alueelle kuulut, niin voi käydä sivuille nappaamassa sen alueen, missä se oma metsä sitten kasvaa sieltä, niin sieltä tulee suoraan, että kehenkä meidän metsäasiantuntija otetaan yhteyttä.
0: Niin, eikä se ole niin justiisa, että kehen ottaa yhteen.
1: Ei ole niin justiisa, että varmasti kaikki me autetaan täällä, että vaikka menisikin naapurimetsäasiantuntijalle siinä, mutta autetaan kyllä, että ei tarvitse pelätä sitä, että lyhyä luuria korvaa, että ei nyt.
0: Joo, olen huomannut, että ei luuria tule korvaan. Minä itse olisin kyllä vähän ehkä tykännyt huonoa, jos olisi aamulla jättänyt sut. Tai sä olisit jättänyt mut niin kuin langoille roikkumaan. Hei, no nyt on siis kuitenkin semmoinen homma, että luontohan on parhaimmillaan tällä hetkellä just se on kasvuvaiheessa ja kasvu on nopeaa ja siellä on kaikkia lintuja ja muita. Niin ehkä vaikka niitä hakkuita vähän siirteliskin, niin metsäistutushan ei välttämättä ja metsän uudistaminen, niin sehän ei haittaa ollenkaan luontoa juurikaan, vaan päinvastoin siinä tulee sitä uutta kasvua.
1: Kyllä, kyllä, juurikin näin, että totta kai siellä on joitain, mitä meidän pitää ottaa huomioon, jonkinlaisia asioita, mutta ei samalla tavalla, että lähinnä se on se vesien suojelu, mikä sitten niin kuin meille tulee sitten siihen, että joudutaan miettimään se oikeanlainen muokkaustapa muun muassa siellä, onko pohjavesialuetta ja niin päin pois, mutta lintujen pesintä ei sinänsä tätä asiaa niin kuin estä.
0: Hyvä. Oikein mahtavaa aamua sulle ja ihania luontokokemuksia.
1: Kyllä, sitä samaa teille kaikille.
2: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median Audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
11: Hey, good morning.
10: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
11: Yep, they sure are.
10: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and box.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kyllä nyt on keskiviikko. Kukin Mika tuossa kyseli, että eikä nyt ole keskiviikko, niin kyllä nyt on keskiviikko. Mika jatkaa ihan kohta, mitä Sonna Mika luvassa?
1: Mä testasin Paavon äsken tuossa, että kuinka pihkaniska se oikein on, että miten se tunnistaa noita suunnistusmerkkejä.
0: Oliko ne suunnistuskartat?
1: Oli.
0: Okei.
1: Suunnistuksen karttaa. Jos sulle lyö suunnistuskartan käteen ja toimittaa silmät lapulla johonkin metsään, niin kyllä sä ton perusteella pois pääset. Mutta meillä on siis tulossa...
0: Minä pääsen.
1: Nythän siis
0: ilmankin karttaa.
1: Yksi kesäkuun puolivälin paalumerkeistä on suunnistuksen Jukolan viesti ja urheilumajakan vieras. Meillä tulee sitten vähän tähän aiheeseen liittyen tuossa tämän päivän aikana.
0: Hyvä. Tästä puhuu siis Mika, joka ei uskaltanut jatkaa tätä TikTok-liveä, joka oli täällä käynnissä tänä aamuna. Mutta

Kiitoksia hei ystävät hyvät, että olette olleet mun kaverina tässä hyvin sekavassa aamussa tämän keskiviikon ajan. Me jatketaan aamuissa huomenna. Mika jatkaa päivässä ja Mikan jälkeen jatkaa Olka Marja. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. Heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta.
1: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
9: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
12: 3 employees and 2 work trucks.
11: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
12: They sure are.
11: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
12: Shockingly low, huh?
11: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
12: I got it.
11: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
13: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
14: Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3-4-9 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liina äkkiä superpäivi!

0: Pauli, STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. Odottajien kokonaismäärä väheni lähes 8 000. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n 2-päiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Useita ihmisiä on haavoittunut Iranin lennokki-iskussa matkustajaterminaaliin Kuwaitin kansainvälisellä lentokentällä, kertovat Kuwaitin viranomaiset. Liikenne lentokentälle on keskeytetty. Kuwaitin puolustusministeriön edustaja kuvaili Iranin iskua rikolliseksi aggressioksi, joka aiheutti merkittäviä materiaalisia vaurioita rakennuksiin ja ihmisten haavoittumisia. Yhdysvallat sanoi aiemmin torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti maanantaina ennätyksellisen pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Frederiksenin 3. pääministerikauden hallituksesta tulee keskustavasemmistolainen vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Seppo Tammilehto, Radio Pookissa.
1: Pookin kesä ja Mika Kuki.
0: Oikeinpa mukavaa päivää, 8:10. Se on keskiviikko ja 3. kesäkuuta. Seppo Tammilehdolta viileä käsi, mutta lämmin sydän kuultiin STT:n ja Radio Pookin uutisten jälkeen. Ja tästä eteenpäin sitten käynnistellään tätä päivälähetystä. Kiitoksia vaan aamupaavolle sekä taajuuksilla tapahtuneista ja myös sitten TikTok-tunnelmista. Jos et vielä ole TikTokissa, niin aamupaavon livet on kyllä siihen erinomainen syy liittyä ja mennä sitten kärpäsenä katsoa seuraamaan, että mitä täällä aamujen aikana oikein tarkemmin tapahtuu. Ihan kohta me päästään vähän tarkemmin kurkistamaan, että mitä päivä on syönyt, mitä tulee tapahtumaan tässä lounastuntien ynnä muun päivän sydäntuntien lomassa. Niistä kerron tarkemmin piakkoin, mutta sen voisin mainita jo tähän kohtaan, että tänäänkinhän on monia juhlistettavia sankareita ja heistä varmasti pystyt laittamaan myös studioon viestiä tulemaan ja soittain tuossa meidän toivelähetyksen aikana, joka käynnistyy vajaan tunnin kuluttua. Mutta yksi, mikä on myös tänään sellainen teemapäivä. Tätä ei ole pakko tehdä, mutta saa tehdä ja ikään kuin tämä päivä vähän niin kuin kannustaa siihen, että se voi olla ihan mukavaa. Ja siinä on muuten jännä juttu. Siinä kehittyy tosi nopeasti, jos sitä lähtee tekemään. No mikähän mahtaa olla? Tätä ei lue tuossa kalenterissa, että mikä se on tänään, vaan se tuli tuolta vähän niin kuin puskien kautta itselleni vastaan. Tänään ei ole siis pakko juosta mihinkään, mutta saa jos haluaa. Tänään on nimittäin myös kansainvälinen juoksupäivä. Eli jos näet jotakin tennareiden kanssa liikenteessä, niin he saattaa olla juhlistamassa tätä teemapäivää. Tai tekevät sitä ainakin ihan niin kuin tietämättään. Tämän teemapäivän tarkoituksena on kannustaa kaikin ikäisiä ja tasoisia liikkumaan, iloitsemaan juoksemisesta ja inspiroimaan muita mukaan. Joten jos juoksututtaa, niin tänään voisi olla vaikka sillekin sauma. Tässä Anne Mattila ja kuljettaa.

polttomerkittynä tanssiorkesteri Syke. Ja ihan kohta katsotaan, minkälaista säätä tänään on luvassa. Ei se ihan polttavaa vielä tämä lämpötila ja helle ole. Mutta kyllä täällä sellaisia, sanotaanko, parinkymmenen asteen ylityksiä, niitä on luvassa, joten ihan mukavalta vaikuttaa, mikäli lämpöisestä tykkää. Yksi kesäkuun puolivälin paalumerkeistä on suunnistukseen Jukolan viesti. Meillä on tänään urheilumajakka luvassa tuossa yhden jälkeen ja urheilumajakan vieras tulee Ylikiimingin nuijamiehistä ja Pirjo Holappa, jos kuka tuntee metsän lumon, ja Stenkka pääsee hänen kanssaan tuosta metsän lumosta ja ilolla pihkaniskana olemisesta puhumaan tuossa yhden jälkeen.

Tänään päivän mittaan pilvisyys vaihtelee ja aurinkoisinta on sitten maan eteläosissa ja siellä on myöskin lämpimintä. Etelässä ja lännessä tänään lämpöasteet reilussa 20 asteessa ja pohjoisessa sitten jäädään vähän alle, mutta saatetaan päästä kuitenkin tuollaiseen likimain 18 asteeseen 15. Vähän vajasta 15 tuollaisen 18 näyttäisi noilla kartoilla tällä hetkellä ennusteet muualle Suomeen sitten. Pohjoisessa ja idässä kuorottaisesti voi tulla tänään vettä, mutta enimmäkseen poutaa muuten ja kyllähän tällaiset poutaiset jaksot myös ja muutoinkin tähän hetkeen kuuluu sitten noi maastopalovaroitukset ja niitä on tälläkin hetkellä voimassa seuraavilla maa-alueilla Ilmatieteen laitoksen mukaan Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja sitten, no, Utsjoellakin. Eli siellä, siitä nakataan ihan sitten kunnolla pohjoiseen, sielläkin on maastopalovaroitusta sitten voimassa.

0: Katri-Helenalla ei niin tarkkaan suuntimaan kanssa, että mihin mennään, kunhan johonkin mennään ja hänet viedään johonkin. Radio Pookin, kun pidät tänä suvena päällä, niin pääset muuten tutustumaan tosi moniin erilaisiin paikkoihin. Ja mihin tämä aihe liittyy tarkemmin, siitä kerron heti Johanna Pakos.
1: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: 3 employees and 2 work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
11: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Kanavan sulussa on kaksi porttia.
1: Mm.
0: Ensimmäisellä portilla huolehditaan siitä, että se laiva pääsee sisälle. Ja sen jälkeen aletaan nostaa vettä ja sitten se toinen portti aukastaa ja se laiva lähtee sieltä ulos.
1: Kyllä. Joo, olen nähnyt tämmöistä ihan Panaman kanavassa.
0: Ihan tosi. Oletko päässyt käymään Panamassa asti?
1: Kyllä, olen kaksi kertaa ihan elämässäni.
0: No niin, sulla on niitä Panaman papereita.
1: Ei mulla ole niitä, mutta mulla on Panaman ystäviä.
0: Panamassa tili.
1: No ehkä tulevaisuudessa.
0: Voidaanko sä tuolla kaveri?

Radiopookissa Johanna Pakonen ja peilipallo. Imeläksi heittäydymme ihan kohta Toni Rossin ja Sinitaivaan kanssa tulossa sokeripala, mutta lupasin tuossa äskettäin kertoa siitä, että kun pidät pookin tässä suvessa päällä, niin pysyt kartalla monen eri alueen tapahtumista. Sehän on tietenkin selvä juttu, mutta mitäpä tämä tarkemmin tarkoittaa tänä kesänä? No, Radiopooki on tänä suvena Suomen virallinen karavaanariradio, eli SF Karavaan ry ja Pooki aloittaa uuden sisältöyhteistyön, ja tässä tavoitteena on tuoda karavaanariharrastusta esiin monipuolisesti täällä meillä Pookissa. Ja yhteistyö tulee näkymään Pookin lähetyksissä muun muassa sillä tapaa, että meillä on tuossa liuta karavaanariaiheita ja leirintämatkailua käsitteleviä juttuja. Tiedetään jo ennakkoon vähän, että mitä kaikkea kesällä tullaan tästä aiheesta rupattelemaan, ja näiden ohjelmasisältöjen on tarkoitus käynnistyä tässä ihan näillä näppäimillä. Mutta tämä homma toimii myös siihen mallin, että tänne studioon voi laitella WhatsAppilla, ja on tosi toivottavaa, että laitellaan WhatsAppilla viestejä tulemaan sieltä eri leirintäalueilta ja missä tahansa ympäri Suomea tuleekaan liikuttua, niin sellaisia karavaanariviestejä tänne vaan tulemaan. Me sitten laitetaan näitä ääniviestejä myöskin täällä lähetyksessä. Saadaan tunnelmapaloja sieltä, ja ei sitä tiedä, vaikka jossain kohtaa sitten soitellaan johonkin, että teillähän näytti olevan siellä hyvä meininki. Kerrotteko tarkemmin, että missä ootte? Mutta 0405507660, siinä on meidän WhatsAppin yhteysnumero, eli sillä pääset Suomen virallisen karavaanariradioon myös mukaan ohjelmaa tekemään.

0: Tapsakansa Veikko Nieminen ja 70-luvun lopulta Rokkivaari Hotanen levyltä. Ja tohon aikaan aika moni muuten, kun tuo levy tuli, niin sai sitten lempinimekseen Veikko. Moni nimittäin, jolla sukunimi oli Nieminen. Ja yksi näistä oli muuan jääkiekkopelaaja Mika Nieminen, ja hän on muuten kommentoinut tästä kappaleesta, että huippubiisi. Meillä oli tohon aikaan joukkueessa 5 tai 6 Mikaa, niin oli siinäkin mielessä hyvä homma. Hän piti omasta Veikko-lempinimestä ja tuostakin kappaleesta.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans.

Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Todella meneetä.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

Kuningas Koopra Arja Korisevalta. Sen verran paljon on tuolla luonnossa tupakantumppia ja nikotiinipussia heitetty, niin odottanutkin tässä, että milloin tulee se päivä, että meidän oma kuningaskooprammme kyy tulee sieltä norttihuulessa ja tuollainen pussi ylähuulessa kielen välistä läpättäen vastaan, koska sitähän kylvetään tuonne ihan todella paljon. Ja tuossa ihan kohta, kun tulee STT ja Radiopooki uutiset, niin siellä kerrotaan myös tästä, että suomalaisilla ei riitä ymmärrystä tupakantumppien ja nikotiinipussien jättämiselle ympäristöön. Jamppa Tuomista, anteeksi annathan ja Paula Koivuniemeä tarjolla tässä vielä ennen kello 11 ja 11 jälkeen aletaan toteuttaa sitten toiveita numerossa 0700 392 111.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
11: Best cheesesteaks in town.
10: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
11: They sure are.
10: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
11: Not this onion I'm chopping?
10: It's just so beautiful. Oh yeah, nice the onion.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
13: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
14: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
13: Thank you, Leo.
14: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
15: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää uutisista. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä. Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua tänä vuonna, arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD vuotuisessa talouskatsauksessaan. OECD ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun tämän vuoden puolimaissa. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4%. Jos Lähi-idän sodan talousvaikutukset osoittautuvat pitkäkestoisemmiksi ja ne jatkuvat ensi vuoden puolelle, OECD arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,1% ja ensi vuonna vain 1,8%. Ukrainan ja Venäjän viranomaiset kertovat Ukrainan tehneen viime yönä lennokki-iskun Venäjän toiseksi suurimpaan kaupunkiin Pietariin. Iskut osuivat energia- ja sotilaskohteisiin. Pietarin kuvernöörin Aleksandr Beglovin mukaan useita rakennuksia vaurioitui, mutta kukaan ei kuollut iskussa. Pietarissa alkaa tänään useita päiviä kestävä Pietarin kansainvälinen talousfoorumi, ja siihen on tarkoitus osallistua myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Ukrainan viranomaisten mukaan lennokki-iskulla oli tarkoitus häiritä tapahtumaa. Käytetyt nikotiinipussit ja tupakan tumpit rassaavat isoa osaa suomalaisista, kertoo Kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n Verianilta tilaama kyselytutkimus. Vain noin 10% kertoi, etteivät ympäristössä lojuvat tupakantumpit häiritse. Valtaosa on sitä mieltä, että tupakantumppien ja nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Myös tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävistä lähes puolet kannattaa sakottamista. Verian keräsi kyselyyn huhtikuussa yli 2000 vastausta. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,2% suuntaansa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suvi Teräsniska, Pookin päivää sitkeä sissi.
1: Pookin kesä ja Mika Kuki.
0: Oikein mukavaa. Lähestyvää puolen päivän tienoita. Se on 7 minuuttia likimain yli 11 kello. Ja tänään keskiviikko 3. kesäkuuta, mitä yhdessä tässä vietetään. Orvokin ja Violan päivä. Heitä voit muun muassa onnitella tässä lähetyksessä seuraavan 2 tunnin ajan. Homman nimi on siis seuraavanlainen.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Siinäpä kaikki hintatietoinen, eli studion numero 0700 392 111. Siihen voi soittaa ja päästään tässä yhdessä sitten valikoimaan, että mikä kappale se onkaan, mitä laitetaan. Jos ei ole terkkuja, niin toivo ihan vaikka vaan omaksi iloksi tähän kesäpäivään, mitä haluatkaan kuulla. 17106 oli puolestaan se tekstiviestinumero ja pistä siihen oikein napakasti, niin mahtuu siihen 160 merkkiin. Jos heittäydyt kirjoittamaan siihen Iijoki-sarjaa, niin niin monta kertaa se 4,5 € menee, kuin mitä siinä tulee sitten niitä merkkejä. 160 merkkiä kohden on aina se 4,5 €, joten napakasti siihen toive, terkut ja varatoive siihen kyytipojaksi. Niin näin se homma etenee. Tässä on ensimmäisenä toivekappaleena toivottu Yölintua, Liian suuri city. Ja hetki pieni, tähän oli myöskin terveiset. Anterolta rakkaalle Sirpalle on terkut ja tässä kappaleen kylkeä siksi hetkinen. Tämä on varmaan tarkoitettu, että tämä lukastaa vähän niin kuin kokonaan. Tämä on liian suuri city, Simo Silmu, Anterolta rakkaalle Sirpalle. Näin se meni.

Yölintu, liian suuri city ja Anterolta rakkaalle Sirpalle lähti tuossa kappale. Seuraavana on toivottu Rauli Badding Somerjoelta valot ja terveiset on sitten, että minä en tapaamistoiveilmoituksia lähettele, vietä laatuaikaa omassa seurassasi. Oho, no tästäpä lähtee sitten valot.

0: Rauli Somerjoki ja valot. Minä en tapaamistoiveilmoituksia lähettele, vietä laatuaikaa omassa seurassasi. Näin kuului siihen viesti. Ja sinähän voit olla tänne yhteydessä numeroon 0700 392 111. Toivoa sitä kautta omaa toivekappaletta ja parhaani mukaan yritän täältä löytää varsin laajasta levystöstä näitä kappaleita ja eiköhän me aina yhdessä siitä joku mieluisa löydetä, mutta sitten toi tekstiviestinumero, se on 17106, 160 merkkiä, 4,5 euroa per viesti. Siinä kannattaa laittaa napakasti myös se varatoive sitten. Ihan varalta kylkeen. Ja toiveella me jatketaan kohta.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Säätiedot kurkistettuamme. Etelässä ja lännessä tänään lämpötilat voi mennä yli 20 asteen, tuollaista 20-22 asteen väliä suurin piirtein, enimmäkseen siellä päin poutaista. Sitten noita sadekuuria saattaa olla idässä ja pohjoisempana, mutta enimmäkseen on kuitenkin poutaista tämä säätila tänään. Pohjoisessa lämpötilat jää alle 20 asteen, mutta tuollaista 14-19 asteen väliä kuitenkin. Tuosta kun katsotaan tuoreimmat varoitukset, niin siellähän tiedetään kertoa, että maastopalovaroituksia niitä on voimassa tällä hetkellä. Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja sitten Utsjoki. 18 minuuttia yli 11 Radio Pookia kuuntelet Kukimika studiossa. Oikein mukavaa keskiviikkoista päivää ja toivemusiikin tahdissa edetään tässä. Eli sinä määrittelet tämän poljennon tässä 2 tunnin ajan tuonne kello 13 asti. 13 jälkeen sitten meillä on luvassa urheilumajakkaa ja silloin ollaan metsässä, pihkaa niskassa. Nimittäin puhutaan suunnistusasioita. J. Rakas, sä oot niin ihana, että sanat meinaa loppua kesken. Sinun omasi Eija.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Terhi Matikainen, sinuun kiinni jäin. J. Rakas, sä oot niin ihana, että sanat meinaa loppua kesken. Terveisin sinun omasi Eija. Seuraavaksi on toi...
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
9: 3 employees and 2 work trucks.
8: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
9: They sure are.
8: With step-by-step help on all his insurance needs, all for... shockingly low rates.
9: Shockingly low, huh?
8: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
9: I got it.
8: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
12: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
11: Thank you, Leo.
12: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
13: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
14: Opoista.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pouki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Poukin WhatsAppiin 040 550 76 60. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pouki. Se toteutuu numerossa 0700 392 111. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Siinä soi toivekappaleena Tapani kansaa ja lauluni aiheet. Pookia on mukava kuunnella ja tilata suomenkielisiä kappaleita, luki tässä viestissä. Kiva kuulla, että kelpaa. Täältä tulee lisää toivekappaleita. Sydän tietää, Pekka Havantola, Mikalle ja Pekalle terkut, lähettää Kirsi.

Pekka Havantola ja Sydän tietää. Terkut Pekalle ja Mikalle lähetti Kirsi. Ja Toivon musiikilla jatketaan seuraavaksi. Tässä kun tuli mainittua äskettäin, että on myös Orvokin päivä, niin eräs soittaja tuossa mainitsi siitä, että hänellä oli tuttava, joka nimeltään on Paula. Ja toinen nimi Orvokki, niin oli sitten ollut jonkun mieskandidaatin, tai en tiedä oliko jo sitten pysyvä sulhanen, ja en nyt ihan sata varmaksi mene sulhasen nimestä, mutta se tarina meni suurin piirtein näin, että olivat metsässä olleet kävelyllä, ja Paula oli sitten sanonut, että minun toinen nimi on Orvokki, tai minä olen Paula Orvokki, ja mies oli sitten siihen tuumannut, että minä olen Timo Tulppaani. Näin he löysivät yhteisen sävelen siellä ja yhteisen polun ilmeisesti tällä metsäkävelyllä. Kiitos, kun näitä tarinoita aina tulee kerrottua, kun tänne soitellaan ja vähän muutakin kuin sitä, vaan että mikä toive kappale, niin ihan ehdottomasti otetaan kyllä vastaan. Seuraavana on Akseli toivonut Junnu Vainion kappaletta 50 viisuja. Tältähän se kuulostaa.

nythän on kaikesta tieto. Älä välttele tutuinta puotias, vedä niin kuin on sielussa sieto. Vakaranne kun kippailee mallasta, hymy hersyy nyt myös virkavallasta. Tosi tarkka.

mitä moni sua ennen jo vietti. Eikö farkut ois muka sun muotias? Totta Mooses, ja turha on dietti. Aika poika kun heilahtaa ovesta, kuuluu huokaus neitojen povesta.

huomaat sen merkkipäivänäsi. Harhaan ammu et yhtäkään luotias, kohde kaihda ei tähtäystäsi. Kokemukseen kun perustuu charmisi, siten valloitat aina sä armisi. Täystaituri nyt juhlan

0: Näin soi Akselin toiveena Junnu Vainion 50 viisu. Melkoinen monitaituri ja ekspertti on tämän perusteella 50. Ja se on hyvä niin, se on hyvä tietää. Parikymmentä minuuttia kello 12 ja seuraaviin uutisiin. Tässä ehditään muutama toive toteuttaa vielä ennen tasaa. Kurkistetaan pian myös, mitä siellä uutisissa tänään aiheena. Seuraavaksi toive.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
10: 3 employees and 2 work trucks.
9: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
10: They sure are.
9: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
10: Shockingly low, huh?
9: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
10: I got it.
9: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
13: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
14: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
15: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
14: Thank you, Leo.
15: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
16: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Rakkauden voima, Teuvo Oinas soi Radio Pookissa ja kohti kello 12 tässä ollaan menossa ja seuraavia uutisia Radio Pookissa luvassa siis tasalta. Vielä kaksi toivekappaletta tähän mukaan matkaan ehtii. Seuraavaksi otetaan Anne Siskolle syntymäpäivä onnittelut Virpiniemeen. Toivojina Anneli ja Raino ja Charlesin. Olkoon päivä pelkkää juhlaa tässä toivekappaleena.

0: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Olkoon päiväsi pelkkää juhlaa, näin siis siinä Charlies ja Anneli ja Raimo laittoi syntymäpäivän onnittelut Anne siskolle Virpi Niemeen tuon kyseisen kappaleen myötä. Kurkataan hieman sitä, että mitä uutisissa hetken kuluttua kello 12. Täällä kerrotaan muun muassa tapauksesta, jossa syytteet nostettu seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa yli 360 uhria. Ja lisäksi puhutaan myös tästä Kalasataman palosta, että onnettomuustutkintakeskus ei ole käynnistämässä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Ja miksi näin, niin siitäkin tarkemmin tuossa 12. Yksi toivekappale vielä ennen tasaa. Hannu Kattilakoskelta kuullaan Ääretöntä tunnetta. Terveisiä Hannulle sekä sukulaisille ja ystäville Suomeen lähettää Satu Eskilstyynästä.

0: katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
4: And staring at a not so motivational poster on my wall.
3: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
5: I'm on top of the world!
3: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
7: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
6: Thank you, Leo.
7: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
8: Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3-4-9 paketti. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
11: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.

0: tanssimuille.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pooki. Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Syyttäjät ovat nostaneet syytteet seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa on 361 uhria. Asiasta kertoo syyttäjälaitos. Syytetyn, alle 30-vuotiaan miehen epäillään tehneen rikokset Snapchat-viestisovelluksessa vuosien 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat 9–15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Pääasialliset epäillyt rikosnimikkeet ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Syyttäjät tekivät asiassa myös 3 syyttämättä jättämispäätöstä. Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä 3:30 jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Mika Kuki.
1: Täällä sitä ollaan, oikein mukavaa puolen päivän tienoita Radio Pookista. Uutisia jälleen kello 13, niitä luvassa sitten. Siihen asti mennään toivemusiikin tahdissa. Antti Ketonen, Eka elämä kuultiin kello 12 uutisten jälkeen ja seuraavaksi jatketaan toivemusiikilla vielä täysi tunti. Hyvä hetki, niminen kappale kuullaan Kanavaorkesterilta. Tämä on orkesterin uudempaa tuotantoa ja kesäisin terveisin Fani.

Kesäisin terveisin fani halusi kuulla Hyvä hetki-nimisen kappaleen Kanava Orkesterilta siinä. Seuraavaksi Jamppa Tuomisen musiikkia on toivottu ja kappaleena on Kesätuuli. Terveiset kaikille Jamppa-faneille toivoo Aleksi.

Jamppa Tuominen ja Kesätuuli. Terveiset kaikille Jamppa-faneille, toivoo Aleksi tuon äskeisen kappaleen myötä. Juha Eirton musiikkiin päästään seuraavaksi ja tämän myötä on terveisiä. Liisa siskolle Kotkaan lähtee Leenalta terveiset.

Tänään Suomessa on pilvisyydeltään vaihteleva päivä. Aurinkoisinta, myöskin lämpimintä on maan eteläosissa ja länsiosissa päästään yli 20 asteen. Pohjoisempana sitten ollaan tuollaisessa 14-19 asteen välimaastossa. Muutamia sadekuuroja voi tulla maan itäosissa, Pohjois-Pohjanmaallakin, mutta enimmäkseen päivä on poutainen. Tänään on voimassa myös varoituksia. Ilmatieteen laitos on näitä listannut Ahvenanmaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Utsjoelle. Ja mitä sorttia varoitukset siis mainituissa ovat, niin edelleenkin tuo maastopalovaroitus on se, josta näille alueille varoitellaan. Näin säätiedot ja jatketaan toivemusiikin tahdissa. Seuraavaksi on lähetetty viestiä, jossa on toivottu J. Karjalaisen villejä lupiineja. Täältä Etelä-Suomessa kaikki kukat kukkinus jo, käkiki ja kukko kukkunut aamuisin, joten J. Karjalaisen villejä lupiineja soikoon. Luonnon vieraslajit kunniaa ja kukoistukseen kuuluu tässä viestissä.

0: J. Karjalaisen Ville ja Lupine ja soi Radio Pookissa. Täällä Etelä-Suomessa kaikki kukat kukkinut jo, käkikin ja kukko kukkunut aamusi, joten J. Karjalaisen Ville ja Lupine ja soikoon jo luonnon vieraslajit kunnia ja kukoistukseen kuului tässä viestissä. Terveiset! Ihan kohta saada...
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
5: Klas Ohlson.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: No, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaator.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Urjanlinna perjantaina. Urjan karaoke remakka. Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, piste fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Joonas Hepola ja Pooki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihau!

Merja Rantamäki, Paljon sanomatta jää, Radiopookissa toivemusiikkia siinä. Ja nyt lähtee synttärionnitteluja. Synttärionnittelut 50-vuotiaalle Janille tämän päivän johdosta toivoo vaimo ja lapset ja toivekappaleena Frederikin 50.

Frederikin 50. toivekappaleena soi siinä synttäri. Onnittelut 50-vuotiaalle Janille tämän päivän johdosta toivottiin vaimo ja lapset. Ja synttärionnitteluilla jatketaan seuraavassakin. Irene täyttää 70 vuotta viikonloppuna ja toivekappaleena Diego, Vallu ja Lara ovat toivoneet Lea Lavenin champagnea.

Diego, Vallu ja Lara toivoivat Lea Lavenin champagnea ja sen kunniaksi, että Irene täyttää 70 vuotta viikonloppuna. Seuraava toivekappale on Jamppa Tuomisen musiikkia ja se on Aamu toi, ilta vei. Suomeen terveisiä siskolle, velipojalle, Laukkaalle, Hanna-Marin perheelle, Supelle, Haapaveelle, Soilille, Eskilstyynaan ja kaikille Pookin kuuntelijoille Ruotsiin ja Suomeen lähetti Ulla Burosista.

0: Jamppa Tuomisen Aamu toi ilta vei toivekappaleena Ulla Burosista oli sen toivonut ja lähetti terveisiä Suomeen siskolle, velipojalle, Laukkaalle, Hanna-Marin perheelle, Supelle, Haapaveelle.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Clas Ohlson.
8: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
9: Hey, good morning.
8: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
9: Yep, they sure are.
8: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
9: It's all right.
8: We're so far up here.
9: Look at me. Take a deep breath.
8: No, I'm good. So good.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Suvi Teräsniska. Tervetuloa viihtymään.
12: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Minne vaan, missä äänesi kuuluu.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tulkaa takaisin ja olkaa niin kuin ennenkin. Pankaa meitit menemään tai kuolen ikävä.
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamu Paavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
2: Seuraavaksi saadaan kuulla Arto Rahkosen musiikkia ja kappale on nimeltään Salaperäinen. Siihen liittyy viesti. Onnittelut Arto Rahkoselle syntymäpäivän johdosta toivottaa Kirsi ja kaverit.

Arto Rahkonen ja Salaperäinen, onnittelut Arto Rahkoselle syntymäpäivän johdosta lähetti Kirsi ja kaverit. Jore Siltalalta haluttu kuulla kappale Tämä laulu on meille, sinun ansiostasi on helpompi kestää, olen kiitollinen sinusta. Rakastavin terveisin toivoo Lapin tyttö.

0: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
0: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
1: Joo.
0: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: aikaa.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjä.

0: jäähdytyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
12: Hey, good morning.
11: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
12: Yep, they sure are.
11: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
12: It's all right.
11: We're so far up here.
12: Look at me. Take a deep breath.
11: No, I'm good. So good.
13: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
14: Urjelina perjantaina. Urjan

0: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pookin. Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä 3:30 jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä. Presidentti Sauli Niinistöltä poistettiin leikkauksessa umpilisäke. Niinistö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa tiistain iltayönä yltynyt vatsakipu tutkittiin ja parannettiin yöllä muutamassa tunnissa. Niinistö kiittelee julkaisussaan Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan päivystyksen toimintaa. Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua tänä vuonna, arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD vuotuisessa talouskatsauksessaan. OECD ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun tämän vuoden puolimaissa. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4%. Jos Lähi-idän sodan talousvaikutukset osoittautuvat pitkäkestoisemmiksi ja ne jatkuvat ensi vuoden puolelle, OECD arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,1% ja ensi vuonna vain 1,8%.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Mika Kuki.
1: Ja oikein erinomaista keskiviikkoa Pookista, kesäistä sellaista. Tänään on myös se, mistä puhuinkin aikaisemmin, kansainvälinen juoksupäivä. Yksi muuten mielenkiintoinen juoksu on parhaillaan käynnissä ja siinä on vahva hyväntekeväisyyskulma. Ajattelin kertoa siitä ihan kohta lisää ja miten pääset sitä myös seuraamaan, ehkä halutessasi tukemaankin. Nimittäin kaksi naista lähti 2 viikkoa sitten suurin piirtein Suomen pohjoisimmasta kohdasta juoksemaan nuorten mielenterveyden puolesta halki Suomen. Ymmärtääkseni ovat tänään Rovaniemen tietä, millä joten kyllä siinä vielä pikkasen juoksimista on sitten Hankoon asti, mutta mistä tässä kaikessa on kyse? Kerron parin laulun jälkeen. Kari Piiroselta pian nyt tai ei koskaan ja tässä Anna Erikssonilta Ajattelen sua.

Kari Piironen, nyt tai ei koskaan. Niin tänään, kun on se kansainvälinen juoksupäiväkin, niin otetaanpas juoksuaiheinen nosto. Ja tämä on hyvästä asiasta kyse. Nimittäin Rita ja Moona juoksevat parhaillaan Suomen halki nuorten mielenterveyden puolesta. Jeesi ry on saanut tuekseen ainutlaatuisen tällaisen hyväntekeväisyystempauksen, kun Rita Tuononen ja Moona Havula lähtivät juoksemaan halki Suomen nuorten mielenterveyden puolesta. Ja matka on startannut tosiaan 20. toukokuuta Nuorgamista ja tavoitteena on taittaa yhteensä noin 1500 kilometriä 6 viikon aikana. 6 viikon aikana 1500 kilometriä. Mitä se tarkoittaa päivässä? Eli hehän tulevat juoksemaan ja ovat jo juosseetkin maratonin verran 42,2 kilometriä 6 päivänä viikossa ja aina Hankoon asti. Ja tässä on taustalla huoli nuorten jaksamisesta ja mielenterveydestä. Heillä on ollut tempauksen tavoitteena kerätä 68 000 euroa Jeesin lempeyttä liikunnalla -hankkeeseen ja siellä nuorten mielenterveyttä vahvistetaan liikunnan avulla turvallisesti, lempeästi ja ilman suorituspaineita. Tässä lyhykäisyydessään siis tämä ajatus tästä. Ilmeisen hyvin aikataulussa ovat, koska käsittääkseni nytten ovat saapumassa Rovaniemelle ja sitten tarkoitus on olla määrän päästä tuolla Hangossa 1. heinäkuuta. Jeesi.fi kirjoitetaan yeesi.fi. Sieltä löytyy tarkemmin tästäkin hommasta lisää tietoja. Tuosta kun katsotaan, että missä vaiheessa heidän tämä tavoite on, kun 68 000 oli tavoitteena, niin minkäs verran on kerätty? Tästähän on mennyt jo 48%, 33 112 ovat juosseet, jotta yksikään nuori ei jäisi yksi. Vielä on kuukausi aikaa, niin tuo varmaan kyllä menee tavoitteeseen niin, että heilahtaa. Mutta hieno on kyllä juttu näillä. Me tehdään niin, että kun saapuvat lähemmäksi Pookistudioita, niin otetaan myös sitten meille haastatteluun Moona ja Rita jossain kohtaa.

Etelässä ja lännessä lämpötila hieman yli 20 asteen pohjoisempana ja muualla Suomessa on sellaista 13-19 asteen välimaastoa. Tänään enimmäkseen poutainen päivä. Itäisessä Suomessa Pohjois-Pohjanmaalla saattaa tulla paikoin sadekuuria, mutta pääasiassa päivä on poutainen. Varoituskartalla on muutamia kohtia, joista syytä mainita, ja ne menee maastopaloon varoituksina. Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Utsjoki. Näissä siis maastopalovaroitus on voimassa. Suuntaamme hetkeksi Kuukkelilammelle. Souvarit löytyy sieltä ja sitten meillä on ihan kohta pihkaa niskassa. Nimittäin Saija Tuupasen kappaleen jälkeen me saadaan tarkempaan tarkasteluun myös Jukolan viesti. Ja otetaan Ylikimingin nuijamiehistä Pirjo Holappa, joka on ilolla pihkaniska meille haastattelun tuossa urheilumajakan merkeissä Aristeniuksen seurassa aivan kohta.

kotti. Hiljainen on ympärillä erämaa. Ajatukset ovat luona rakkaimpansa, jota koskaan ei hän saata unohtaa.

0: takaisin, missä...
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
3: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Pete Parkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Pookin hallitseva lista ykkönen Saija Tuupanen ja kappale Sitten kun. Radiopooki.fi kautta lista voit käydä vaikuttamassa listaan myös tulevaan sunnuntaihin ja äänestys päättyy perjantaina puolilta päivin. Yksi kesäkuun puolivälin paalumerkeistä on suunnistuksen Jukolan viesti. Urheilumajakan vieraana Ylikiimingin nuijamiesten Pirjo Holappa ja hän tuntee metsän lumon.
1: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
2: On urheilumajakan aika. Tänään puhumme suunnistuksesta ja kun puhumme suunnistuksesta, niin on aika luontevaa kutsua Pirjo Holappa. Tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos.
2: Niin, miksi minä mielestäsi luulet, että on luontevaa kutsua sinut juuri nyt?
3: Jaa, no varmaan sinä tiedät mun historiaa, että olen ollut tuolla suunnistuspaikalla aika paljon monessakin eri roolissa, niin ehkä siksi sain kutsun tänne.
2: Joo, ja kerropa Pirjo Holappa vähän, kuka sinä olet?
3: No, minä olen kolmen tyttären Suvin, Pilvi ja Lumin äiti ja Arton puoliso ja sitten olen opettaja, kasvattaja, toimittaja, valokuvaaja ja monenlainen talkootyöntekijä ja myös entinen suunnistaja ja nykyäänkin suunnistusta seuraava henkilö.
2: No siinä tuli pikkusen, mentiin metsään tässä heti aluksi, että no tämä meidän sessiomme johtuu siitä, että Jukola lähestyy, Kotka Jukola. Onko teidän jengi nyt sitten menossa sinne?
3: No ei ole tänä vuonna. Et toivottavasti tähdätään sitten sinne ensi vuoden Vuokatin Jukolaan, että nyt ei tänä vuonna päästä sinne mukaan, mutta seurataan tietenkin aktiivisesti sitten ruutujen äärellä.
2: Pirjo Holappa, tiedän, että sinulla on liki 30-vuotinen suunnistushistoria ja tuossa kaikki noita virkoja sitten tuli sinun lueteltukaan, mutta mikä siinä suunnistuksessa mielestäsi on se juttu?
3: No sehän on mahdottoman mielenkiintoinen, eli tuota, koska ei voi tietää, mitä sattuu ja tapahtuu ja miten menee, että ei voi ruveta palkintoja sillä metässä jakamaan, vaan pitää suunnistaa ihan sieltä K-pisteeltä maaliin asti tai vaihtoon asti, että sillai se on niin kuin semmoinen mielenkiintoinen laji ja kaikki maastot ja kelit on erilaisia ja siellä sattuu ja tapahtuu.
2: Suunnistusväki aina kehuu, että se on kenen hyvänsä laji ja kansalaistaito, näinkö se on?
3: Kyllä, joo, näin se on. Eli siellähän menee ihan maailman huiput Jukolassakin ja Venlojen viestissä ja sitten on ihan semmoisia, jotka on niinku tyyli eka kertaa melkein metässä tai suunnistamassa, että tuolla Jukolassa ja Venlojen viestissä pärjää myös aika hyvin silleen kyselemällä ja kuulostelemalla, että siellä koodeja huuella, että mikä on seuraava rasti. Eli siellä on niinku hyvin monen tasosta menijää ja kuntosta menijää.
2: No kysytäänpä nyt, kun kysellään, niin mikä se on sitten ratamestari? Kysytäänkö sieltä, missä ne rastit on?
3: No niin, eli ratamestari on semmoinen henkilö, joka suunnittelee hyvin tarkasti ne radat. Eli siellä on, niin kuin jos puhutaan Jukolasta, niin pitää ottaa huomioon, että kauanko ratamestari arvioi, että milläkin reitillä menee aikaa. Ja sitten tuota, että se on tarpeeksi vaativa. Ja sitten tulee niitä hajontoja, kun viesteissä on aina vähän hajontoja, että kiertävät vähän eri rastipisteillä ja sillä, että se on hyvin tärkeä rooli se ratamestari. Eli pitää tietää maastoja, arvioida aikaa, kauanko siellä menee. Ja sitten jos puhutaan vaikka lastensuunnistuksesta, niin pitää ottaa huomioon, että se on heille tarpeeksi helppo sitten se reitti.
2: Pirjo Holappa, jos sinua sanoo pihkaniskaksi, niin meneekö hernenenä?
3: Eikä mene, sehän on mukava leikkisä nimi. Eli pihkaniskoja ollaan, kun suunnistetaan, että se on semmoinen vanha perinteinen nimi suunnistaja nimen rinnalla.
2: Nyt sitten jos, oletko sitä mieltä, että tarvitaan riistaa jot Kotkassa?
3: En tiedä, mutta voihan se olla, että jossakin päin Suomea tarvitaan, jos siellä vaikka karhuja paljon on sillä alueella, tai kyllähän ne väistää tietenkin suunnistajia, mutta on kuullut, että jossakin päin näin tehdään.
2: Voipi olla, että ensi vuonna Vuokatissa.
3: Niin, saa nähdä, jos sinne eksyy karhuja tai muita, mutta se on vähän semmoinen ouompi käsite mulle täällä Ouluseudulla.
2: Pirjo Holappa, nyt sitten, mikä siinä suunnistuksessa on tärkeä? Mitä pitää osata ja ymmärtää, että ei eksy?
3: No tietenkin karttamerkit pitää niin kuin osata ja sitten tavallaan ottaa sitten huomioon niitä, että mitä reittiä siellä kukainenkin menee, että aina ei välttämättä ole se suori reitti paras mahdollinen, vaan voi olla, että siellä olisi vaikka joku polku- tai tiereitti vaihtoehtona tai kiertää jotakin mäenkuvetta tai muuta, että pitää osata vähän arvioida sitä matkaa, että jos on hyvä kuntoinen, niin eikä ole paljon suunnistanut, niin saattaa juosta suhkasta vähän liikaakin, että ja sillä lailla, että tietää niitä perusasioita, että miten otetaan suuntaa. Mutta kaikkihan ei ota suuntaa, vaan menee ihan niin kuin ilmankin suuntaa ja sillä lailla.
2: Pirjo Holappa, siellä on paljon porukkaa. Paljonko luulet, että Kotkassa on vaikka, tai yleensä noissa Jukolan viesteissä?
3: No kyllähän sitä puhutaan, että siellä on yli 20 000 kaiken kaikkiaan, jos laskee suunnistajat ja huoltajat ja kaikki järjestelyhenkilöt. Ja siellä on paljon myyntiä, se on semmoinen markkinapaikka samalla ja katsojia on kanssa, niin kyllä se semmoinen iso tapahtuma on. Mutta en tiedä nyt ihan tarkkaa tämän vuoden lukuja, mutta ainakin aikaisempina vuosina on puhuttu, että yli 20 000 henkilöä siellä liikkuu.
2: Ja tässä nyt kerroit vähän mielenkiintoisen asian tuossa etukäteen, että väkeä on niin paljon, että osa on suunnistuspankissa. Mikä on suunnistuspankki?
3: Suunnistajapankki on Jukolan viestissä semmoinen, että jos vaikka Ari haluaisi nyt lähteä suunnistaan Kotkaan, niin Ari voisi ilmoittautua suunnistajapankkiin ja miettiä vähän, että haluaisiko hän aloitusosuudelle vai jollekin lyhyemmälle osuudelle yöllä vai niin kuin päivempänä sitten tai aamulla kenties suunnistamaan, että voisi laittaa sinne vaikka ehdotuksia, että mä nyt voisin vaikka näitä lyhyempiä osuuksia suunnistaa. Ja sitten siellä vaikka joku Norjan joukkue katsoisi, että hei, tuolla olisi meille suunnistaja ja ottaisi sinua sitten yhteyttä, että tuutko meidän jengiin mukaan suunnistamaan. Tai sitten päinvastoin, että haetaan vaikka SK Pohjan Tähti vaikka hakkee sitten juoksijaa omaa riviin, niin sieltä voi kattua sitten ja ottaa yhteyttä. Se on tosi näppärä systeemi.
2: Pirjo Holappa, minusta tuntuu, että minut kyllä varmasti kaupattaisiin nopealla siirrolla kilpailevaan seuraan.
3: Ei, hyvin menisi.
2: No sitten, mitä sitten olet mieltä tämmöisestä? Vähän aikaa sitten luin tuossa Helsingin Sanomista tämmöisestä jutun kuin luonnonlähet. Eli joku sanoi, että lääkärit voisi määrätä luonnonlähet metsään. Mitä sanot?
3: No sehän olisi oikein hyvä systeemi. Eli kun lähdet vaikka suunnistamaan, vaikka iltarasteilla tai missä päin Suomia tahansa on näitä kuntorasteja, niin silloin kun otat sen kartan ja lähdet sieltä K-pisteeltä menemään, niin ei siinä kyllä paljon muita ajatuksia pysty ottaa sinne mieleen, että siellä kyllä sitten keskittyy vaan siihen ja nautiskelee sitten siitä luonnosta, mitä siellä on niin kuin tarjolla, että sattaako vai paistaako ja onko suota vai mäkiä vai kalliota vai mitä siellä onkaan, niin kyllä siinä niin kuin ajatukset saa ainakin muualle ja semmoinen rentouttava hetki ja paikkahan se luonto on. Että ehdottomasti kannatan.
2: Pirjo Holappa, mikä on sun muistikuvasi tai semmoinen, mitä lellit mielessäsi tuossa vuosien varrella? Sanotaanko vaikka sitä vanhoista Jukolan viestistä, onko sellaista?
3: No yksi on semmoinen, sieltä taisi olla ihan mun ensimmäinen Venlojen viesti tuossa kraateri Jukola 91 vuonna, niin siellä oli meillä Riikola Sirpa aloitusosuudella, kovakuntoinen hiihtäjä ja meillä oli sitten minä ja Lohelan Päivi siellä ottamassa, kun jännitettiin, että kumpi joutuu tai pääsee mettään, koska sieltä kuulutuksista kuultiin, että Sirpa tulee ihan käden matkassa ja mä koko ajan toivon, että oispa Päivi, joka sinne lähtee ja ei se ollut, kun se oli Pirjo. Ja sinne lähdettiin sitten 17-vuotiaana kerän matkassa sinne mettään, niin kyllähän me otin heti K-pisteellä niin kuin väärinpäin suunnan ja oli aivan niin kuin paniikissa siinä uudessa tilanteessa. Mutta ihan hyvin se sitten meni, mutta se on kyllä jäänyt mieleen, että Sipe tuli sieltä kyllä niin nopeasti, että se oli aika hurja.
2: Pirjo Holappa, tässä aina kehutaan sitä, että vaikka suunnistajat täyttävät metsän, niin he kunnioittavat luontoa ja jättävät sen silleen kuin se oli. Mitä mieltä olet?
3: Joo, se pitää kyllä paikkansa. Eli kyllähän sinne polkuja jonkun verran jää, jos Jukolassakin mennään. Ne tahtoo tulla niitä uria, mitä pitkin mennään. Mutta ei siellä kyllä roskia juuri ole, jos vaikka pellolla on kisakeskus, niin hyvin vähän siellä roskia näkyy missään. Että sillä lailla on kyllä suunnistajat niin kuin luontoa kunnioittavaa porukkaa.
2: Pirjo Holappa, millä lailla nyt sitten suosittelisit ja miksi lähtemään tuonne suunnistusharrastukseen tai metsään? Millä sanoin?
3: No sinne vaan niin kuin luottavaisin mielin ja ihan rauhassa, jos tulee semmoinen pummi tai ei tiedä, missä on menossa, niin sitten vaan rauhoittaa ja miettiä, että missä minä äsken olin menossa ja palaa sinne. Ja aina sitten, jos näkee siellä suunnistajia, niin kysyy rohkeasti, että ehitkö näyttämään, missä ollaan menossa, niin apua löytyy. Mutta ei ehkä ihan sieltä kärkikahinoissa olevilta kannata ruveta kyselemään Jukolassa tai Venloissakaan, vaan sitten sieltä enempi niin kuin hitaammalta väeltä sitten, jolla ei ole niin kiire.
2: Niin, ja sitten aina voi mennä pankkiin, ellei muuta keksi, eli suunnistuspankkiin. Kiitoksia, Pirjo Holoppa.
3: Kiitos paljon.
1: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.

0: munkin pitäisi taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, piste fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Nuijamiesten lavalla lauantaina, Suvi Teräsniska. Tervetuloa viihtymään.
9: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pouki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Poukin WhatsAppiin 040 550 7660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pouki.

0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.5. kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
6: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää keskiviikko-iltapäivää. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. Odottajien kokonaismäärä väheni lähes 8 000. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on esitellyt uuden hallituksensa ministerit. 21 ministerin hallitus on historiallinen, sillä siinä on ensimmäistä kertaa Tanskan historiassa enemmän naisia kuin miehiä. Ministeristä 11 on naisia. Ulkoministerinä jatkaa keskustalaisen moderaattien puheenjohtaja Lars Løkke Rasmussen. Frederiksen nimitti valtiovarainministeriksi Peter Hummelgaardin, joka oli Frederiksenin edellisessä hallituksessa oikeusministeri. Hummelgaardin paikan oikeusministerinä ottaa Nikolai Vammen, joka oli edellisessä hallituksessa valtiovarainministeri. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Kaunotarja Kulkuri ja Meiju Suvas siinä ja Ollakan Maria saapui tänne iltapäivästudioon sun kanssa viettämään nämä keskiviikon seuraavat tunnit. Tänne on WhatsAppiin tullut useammalta viestiä, että kuinka kiva onkaan ollut, että Mika on ollut tuolla äänessä radiossa. Kyllä vaan aivan mahtavaa ja Mikaa kuullaan myöskin muina päivinä tässä nyt tälle viikkoa. Ja me mennään siis yhdessä tuonne kello 18 viihteellä lähetykseen saakka. Ja näin se on, niin kuin Jokke tässä toteaa, eli Joel Hallikainen, että elämä on elämistä varten.

Siinäpä aina niin nauravainen, Arja koriseva ja nauran ja rakastan. Marja sun kanssa. Nauravaisena tietenkin täällä iltapäivän tunnit ja kello 18 jälkeen sitten viihteellä lähetyksen pariin päästään iltaa jatkamaan Joonaksen seurassa. Monenmoista keretään ennen sitä. Ehitään tietenkin kahvitella. Matti Rönkä on mun oikein mielenkiintoisena kahvitteluseuralaisena koko tämän viikon ajan. Tietenkin me musavisaillaan myöskin ja kurkistellaan muuten myös tuonne gramofonin tanssikalenteriin. Sinne kurkistellaan tässä koko kesää aina tuossa varttia vaille kolme. Katsotaan vähän semmoisia menovinkkejä, että mihin sitä voisi suunnata, jos tanssi alkaa vipattaa. Tai totta kai sinne tanssipaikoille voi lähteä ihan vaan fiilistelemään ja katselemaan myöskin sitä, että mikä siellä on meininki. Mun mielestä on kyllä tosi kiva viihdy siellä tanssilattialla, mutta tykkään myös istuskella siellä reunamilla ja katella ihmisten erilaisia tanssityylejä. Niitä on niin monenmoisia ja myöskin tanssiasuja. Siellä on monesti niin kivoja mekkoja ja kaikkea, että niitä on kans kiva katsella, että mitä sinne on laitettu sitten päälle. Vain taivas on rajana sinnekin, että kun valitset, että mitä pistät, että ihan tyyli on vapaa omalla tyylillä. Mutta jos meinaat mennä tanssilattialle, niin kannattaa laittaa semmoista kengät, joilla on kivaa sitten siellä pyörähdellä. Kulkureiksi syntyneet, Kyösti Mäki-Mattila ja Leif Lindeman tässä.

Semmoista pilvisyrältä vaihtelevaa on sää tämän päivän aikana. Ja etelässä kyllä monin paikoin aurinkokin pääsee siellä paistelemaan välillä ja sitten tullaan pohjoisemmas, niin myöskin jonkin verran paikoin epävakaista tuossa Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosien alueella illan mittaan ja pohjoisemmas sitten yön aikana sateet on liikkumassa tuossa yön aikana sitten Meri-Lapin ja Etelä-Lapinkin seutuvilla. Tuulet puhaltelee tällä hetkellä, no enimmäkseen heikosti, tuolta etelän ja idän väliltä ne nyt puhaltaa ja lämpötilat Etelä- ja Meri-Lapin seutuvilla 13 ja 18 väliin ja muualla maassa sitten 17-22 aurinkoisilla paikoilla on lämpimintä. Ja huomenna kyllä sitten menee monin paikoin jo tuonne lähemmäs helle lukemiakin. Ja maastopalovaroitus, se on tuolla Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja sitten Utsjoki, niin noilla alueilla voimassa. Hyvä kakku, sitä tarjoilee Neon 2 meille kohta ja kevät tässä, Heidi Kyrö.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Kore paine

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
2: Vaihda hyttysvapaalle.
1: Kun vaihdat hyttysvapaalle. Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Autokansalainen, jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
5: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

siinä ne on kaksi ja hyvää kakku. Mulla on ollut tuossa muuttohommat nyt jonkun päivän käynnissä ja täytyy sanoa, että pitäisi varmaan alkaa leipoa niitä kakkuja, koska sen verran monta kakkuvuokaa ja kupua ja kaikkea mahdollista löytyi kaapista taas, että joo, on joskus leiponut ja tykännyt leipoa aika paljonkin, mutta sitten kun nykyään ei tule syötyä itsellä enää mitään sellaisia jauhoja, sokeripitoisia, niin sitten ei tietenkään luonnollisesti tule leivottuakaan, mutta no, eihän niitä nyt poiskaan voi heittää, niin sitten voi leipoa vaikka muille taas jossain vaiheessa, vaikka niitä hyviä kakkuja. Laitoin tuonne Radiopookin someen myöskin sellaisen kuvan. Nukuin siis viime yön ensimmäisen yön uudessa kodissani ja iltasella otin sitten parvekkeelta semmoisen maisemakuvan. Oli niin kauniin näköinen, upean värinen taivas, että oli pakko kyllä kuvata. Niin laitoin nyt tuonne Pookin someen myöskin sellaisen. Sinne tuli kysely, että onko Oulussa kuitenkin uusi koti. Kyllähän se on, siellähän näkyy, kun katsoo tuota kuvaa, niin joitakin semmoisia Oulun maamerkkejäkin, niin käy sieltä katsoa, minkälaista maisemaa näkyy mun parvekkeelta nyt. Tai iltasella näkyi. Jos aikaa on, tässä Johanna Debreceni.

Jos aikaa on, Johanna Debreceni. Johanna tuumas muuten, että hänellä olisi tuossa viikon päästä aikaa, kun Turusta lähtee meritangoristeily viikon päästä keskiviikkona iltasella. Ja on sitten siellä Turun studiossa, niin Debreceni Johanna meinasi, hänellä olisi aikaa tulla käymään siinä sitten studiossa. Saadaan sitten Johannan kanssa rupatella siinä ennen kuin lähdetään tuonne meritangoristeilylle. Se on mielenkiintoinen risteily, siellä on mukava päästä näkemään ja kuulemaan noita tangomarkkinoiden laulukilpailufinaalisteja sitten vähän vielä tarkemmin. Suosittelen lämpimästi, jos olet kiinnostunut aiheesta. On siellä toki paljon muitakin artisteja sitten. Kohta katsotaan Gramofonin tanssikalenteriin. Antti Ahopelto laulajan laulu kuullaan ennen sitä ja tässä Kuju, Kai Hyttinen siis ja Dirlandaata.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Jos tuli sellainen olo, että nyt pitäisi päästä tanssimaan, niin tänä iltana se onnistuu Ruokolahden lava.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: No, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit thenwsn.org and donate today.

0: Pauli, STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä 3:30 jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä. Libanon sanoo Israelin tehneen iskun lähelle maan pääkaupunkia Beirutia. Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA kertoo, että Israelin iskun kohteena oli auto moottoritiellä, joka yhdistää maan eteläisen osan pääkaupunki Beirutiin. Lisäksi sairaalalähteet Libanonin eteläosassa sijaitsevassa Tyrosin kaupungissa kertovat, että 6 ihmistä sai surmansa Israelin iskussa Al-Haushin alueella lähellä Tyrosta. Uhreista 4 oli syyrialaisia ja 2 palestiinalaisia. Israel ja Libanon jatkavat tänään rauhanneuvotteluita Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. OTKES kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta, eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Kesä ja kesä, kuu ja keskiviikko ja kesäisemmäksi säät muuttumassa koko ajan, kun loppuviikkoa kohti mennään, niin ei muuta kuin lämpenee. Itse ajattelin loppuviikon viettää tuolla Latvian maisemissa, eli Riian reissuun lähdössä. Ja näyttää kyllä sinnekin oikein ihanan kesäisiä ja lämpöisiä säitä. Mä ainakin tykkään. Marja täällä sun kanssa muutaman tunnin vielä tätä iltapäivää viettämässä ennen kuin lähden sinne reissun päälle. Ulapalla ollaan seuraavaksi komioiden mukana.

Siinäpä oltiin Ulapalla ja Komiat oli meidän seurana. Oikein upeaa musiikkia tuo. Joo, lähdetään kahville puolen aikaan. Otetaan iltapäivän kahvit. Mä oon ainakin ihan vahvasti kahvin tarpeessa. Tuossa onkin maininnut, että on ollut muutto hommissa, oma muutto kyseessä ja on vähän sitten malttamaton. Tai siis asiat pitää tapahtua sitten niin kuin nopeasti, sitten kun tapahtuu. Et ensin ei tapahdu yhtään mitään ja sitten kaikki pitäisi tehdä kerralla ja vauhilla. Ja sitten kun tavarat oli kannettu eilen tuonne uuteen asuntoon sisään, niin sitten tietenkään en malttanut hirveän aikaisin alkaa nukkumaan, että taisi olla 3 suurin piirtein kello, kun sain vihdoin ja viimein sitten, tai oli pakko jo luovuttaa ja laittaa lakanat sinne uuteen sänkyyn ja mennä hetkeksi nukkumaan, niin ihan kohta tarvii sitä iltapäiväkahvia. Matti Rönkä on mun iltapäiväkahviseurana koko tämän viikon. Minä olen loppuviikon pois, mutta kahvit kyllä omalla paikallaan. Laura Voutilainen tässä seuraavaksi ja pelkää en ja katsotaan sääkartta.

Semmoinen pilvisyydeltään vaihteleva, kuitenkin enimmäkseen poutainen päivä tänään. Paikoin on vähän epävakaistakin Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan seutuvilla nyt tässä illan mittaan ja sitten tuonne Lappia kohti yön aikana myös tuota epävakaisempaa säätä luvassa. Etelän ja idän väliltä tuulet puhaltelee, ne on enimmäkseen nyt heikkoja ja tuolla Lapin puolella 13 ja 18 väliin lämpötilat ja täältä sitten Pohjois-Pohjanmaan korkeuksilta eteläänpäin on 17 ja 22 välille ja huomenna jonkin verran lämpösempää vielä kuin tämän päivän aikana. Ja maastopalovaroitukset, ne on tällä hetkellä voimassa Ilmatieteen laitoksen varoituskartan mukaan tuolla Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa alueella ja sitten myöskin Utsjoella. Itseni vihollinen, semmoisen kappaleen Niilo tarjoilee meille hetken päästä ja Johanna Siekkinen ja Nuo kaksi nuorta.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviitko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Oi salta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: No, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
11: Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: Urjanlinna perjantaina. Urjan karaoke-remakka.
14: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
15: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Suvi Teräsniska.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihau!

itseni vihollinen ja Niilo oli äänessä. Kohta päästetään ääneen Matti Rönkä. Matti Rönkä on sellainen ihminen, joka on kyllä vierailu aika monen olohuoneessa työuransa varrella, koska on tullut tietenkin kansalle tunnetuksi uutisankkurina, niin hänen äänensä on kyllä varmasti ja kasvotkin tuttuja. Lähdetään kohta kuuntelemaan sitä tuttua ääntä. Neljän suoraa, eli Ketosen Antti ääntä saadaan kuulla. Sydän puhdasta multaa tässä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Matti Rönkä on mun kanssa kahvittelemassa ja mä Matti äsken sanoi sulle, että siirrytäänkö seuraavaksi uutisista kirjoihin? Milloin sä siirryit kirjojen maailmaan?
2: No varmaan ihan pikkulapsena, koska olen tietysti lukenut aina ja olen kirjaston kasvatti. Olen maalta kotoisin ja vaatimaton koti. Kirjoja ei kotona ollut kovin paljon, mutta lukemaan kannustettiin ja kirjastossa käytiin pari kertaa viikossa. Olen Kuusjärven kirkonkylän kirjaston lainaaja numero 969.
1: Oho.
2: Muistan sen kyllä, kuinka siellä niin kuin maailmat avautuivat.
1: Onko joku semmoinen tietty kirja, joka avasi sulle ihan uuden maailman?
2: No yksi on sellainen, mä oon sitä monesti esitellyt, että mun veljeni oli mua vanhempi ja hän oli lainannut kirjastosta kirjan Seikkaileva leikkimökki ja minä piirtelin siihen. Ja se jouduttiin lunastamaan meille kotiin ja mä oon lukenut sen kymmeniä kertoja ja... Mutta tietysti sitten tämä oma, että olen lukenut aina, ollut semmoinen heittäytyvä lukija, enkä mitenkään niin kuin analyyttinen. Mutta että sitten tuossa 40 kriisissä, niin halusin sitten saada semmoisen esineen käteeni, jossa on pienellä lukee Matti Rönkä ja sitten isolla kirjan nimi. Ja että siitä on nyt yli 20 vuotta aikaa, kun sen ensimmäisen romaanin kirjoitin ja... Enkä aavistanut, enkä suunnitellut, että siitä tulisi niin kuin, toinen ammatti tai toinen merkittävä ura. Et nyt mä oon niitä kirjoittanut 14 ja kalasten kirjoittajille. No siis, että pitkälti toista kymmentä. Kyllä mä siitä niin kuin sille nöyrällä tavalla olen aika ylpeä.
1: Se toinen ura oli siellä vahvasti faktojen maailmassa, niin täällä sä sait olla sitten tämmöisessä fiktiivisessä maailmassa.
2: No mä en koskaan ajatellut, että multa jäisi niin kuin jotain kertomatta tai ei ollut mahdollista, koska mä olin tosiaan pitkään pomona mediassa. Ja jos mä näin niin kuin jonkun asian tai ilmiön, jota mä epäilin, että tämä pitäisi kertoa ihmisille, niin mulla oli niin kuin mahdollisuus panna ihmisiä selvittämään sitä ja tuotoksena oli sitten niin kuin journalistinen juttu, että mulla ja että sain myös itse olla niin kuin niissä prosesseissa mukana, että tein koko ajan vähintään tämmöistä puoliluovaa työtä, että olen kuitenkin saanut ja joutunut koko ajan esimerkiksi tekstejä kirjoittamaan ja hiomaan ja käsittelemään ja tekemään sitä työtä, mutta kyllä siitä muodostui sitten semmoinen niin kuin hitaasti etenevä ammatti on vähän liian vahva sana, koska kuitenkin tein sitä niin kuin päätyötä koko ajan, mutta että tosi vakava harrastus ja tosi palkitseva toinen työ.
1: Milloin sä oot kaikista luovimmilla? Kun laitettiin tuossa sähköpostia, niin kirjoitit, että sä et ole aamuihminen.
2: Mä en ole aamuihminen, että mun niin kuin hyvä päiväni on sen kaltainen, että mä nukun pit myöhään aamulla ja sitten mulla on päivässä jotakin semmoista niin kuin fyysistä puuhastelua. Onpa se sitten puitten pilkkomista tai metsätöitä tai hiihtämistä talvella tai jotain urheilua. Ja sitten mutta totta kai niin kuin alitajuntahan työskentelee koko ajan. Kyllä mä silloin niin kuin mietiskelen vaikkapa niitä asioita, joita mä oon just kirjoittamassa tai niitä teemoja. Ja sitten illalla mä asetun, mä asun vanhassa talossa, yläkerrassa on mulla työhuone. Ja mä katselen sitä samaa maisemaa aina ja radio soi hiljaa ja mä tuijottelen ja sitten mä kirjoitan muutaman tunnin ajan ja et kyllä se ilta-aika on mulle se, siis en mä tiedä onko se luovin aika, mutta että se on se aika, jolloin mä tykkään siitä kirjoittamisesta.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: 3 employees and 2 work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina tanssiorkesteri Kajo. Tervetuloa!

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Kake sinä huhuili kyllä Tarjaa, mutta kelpaisiko Marja? Marja täällä studiossa. Pöytä täyteen laitettiin Matti ja Tepon kanssa ja yksi Matti, eli Matti Rönkä, on mun kahvittelukaverina tämän viikon ja huomenna hänen seurassaan jatketaan. Hetken päästähän me jatketaan STT-uutisilla niitä kello 16. Oulussa on muuten kaikkien kesäfestari tänään. Se on startannut tuossa hetki sitten ja siellä nyt iltaa saakka sitten monenmoista ohjelmaa. Se on nimensä mukaisesti kaikkien kesäfestari. Kaikille avoin ja maksuton ja esteetön ja päihteetön tapahtuma. Ja siellä on Ellimei ja Kostee tälle iltaa ja muun muassa. Ja on muuten Armi Tenkulan bilevaihde myös siellä esiintymässä kello 17. Ja nauriskelin kyllä tuossa Armille, kun Armi oli mun muuttoapuna eilen. Ja sain kuvia, kun olin itse täällä studiossa, niin tuolta mun uudelta asunnolta, niin Armi oli siellä mun semmoisen uuden vuodessohvan sisässä ruuvailemassa. Että jos Armia ei näy tänään keikalla, niin hän on varmaan jäänyt loukkuun tuonne mun sohvan sisään. Pitäisi sitten käydä tarkistamassa, että jos häntä ei ala siellä sitten näkyä. Se ei ole ilmoistakin tässä Armi ja hetken päästä Kari Tapio, muisto vain jää. Ei ole ilmoista.

0: audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: info. Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Twirl those wheels!
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
5: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Kuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Muijamiesten lavalla lauantaina. Suvi Teräsniska. Tervetuloa viihtymään.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pouki.
3: Radio Pouki. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Keskusrikospoliisi on keväällä aloittanut esitutkinnan epäillystä luvattomasta tiedustelutoiminnasta. Rikos on tapahtunut Suomessa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisille tieto epäillystä rikoksesta tuli suojelupoliisilta. Rikostutkinnan tekee keskusrikospoliisi, koska suojelupoliisi ei tee rikostutkintaa. Ylen mukaan keskusrikospoliisi on aloittanut tänä vuonna esitutkinnan myös kahdesta muusta epäillystä maanpetosrikoksesta. Toista tutkitaan epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena ja toista vakoiluna. Maanpetosrikokset ovat tekoja, jotka kohdistuvat valtion turvallisuuteen. YK:n yleiskokouksessa äänestetään tänään viiden vaihtuvan jäsenen valitsemisesta turvallisuusneuvostoon kaksivuotiskaudelle 2027-2028. Suomen omassa länsimaiden ryhmässä kahdesta tarjolla olevasta paikasta kilpailee kolme maata, Portugali, Itävalta ja Saksa. Tullakseen valituksi turvallisuusneuvostoon maan on saatava yleiskokouksessa 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja sitkeä sydän, joka lyö, ja Juha Tapio äänessä ja Marja täällä sun kanssa iltapäivää viettämässä. Oikein ihanaa keskiviikkoa, 3. päivä kesäkuuta. Ja keskiviikkoisen tapaa sitten ollaan illan päälle vielä viihteellä tuossa kello 18 jälkeen, mutta siihen asti mä oon sun kaverina. Ja musaa visailua, sitä on luvassa tuossa ihan pienen hetken, kun maltat vielä odottaa, niin annan sulle pientä vihjettä jostain aivan mahtavasta kotimaisen tanssimusiikin kappaleesta jälleen ja pitää sitten tunnistaa. Mutta tämän mä kerron. Tää on Lentosuukko ja Susanna Heikki.

Pilvisyydeltä tämä vaihtelevaa. Paikoin on kyllä epävakaistakin nyt Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja yön aikana sitten tuossa Etelä-Lapin, Meri-Lapin seutuvilla. Mutta muutoin enimmäkseen on poutaista, mutta kyllä se nyt jatkuu semmoisena pikkasen ailahtelevana tuo sää, että välillä on semmoinen epävakainen, mutta lämpenee tästä päivästä ja tänäänkin tuossa Lapin puolella 13-18 väliin ja muutoin 17-22. Huomenna menee paikoin lähelle jo helle lukemiakin, jos ei jopa mene rikki. Ja etelä- ja idän välinen heikko tuuli tällä hetkellä. Yön lämpötilat 10-15. Ja varoituskartoilla siellä nyt tähän hetkeen nuo maastopalovaroitukset voimassa. Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja pohjoisessa Utsjoki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: On se tainnut tuokin kappale joskus olla tässä Musa Visassa. Mutta se nyt ei tarkoita sitä, että ei olisi joskus ehkä uudestaankin. Ei ole mitenkään sanottua semmonenkaan. Vanha suola janottaa, Charles Blukman oli äskettäin äänessä. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua nyt siis aika käynnistellä. Kello on 16 minuuttia yli 4 tällä hetkellä. Ja WhatsAppin kautta pääset mukaan. Numero on 0405507660. Ei muuta kuin siihen sitten viestiä, kun hoksaat tai haluat veikata, että mikähän se kappale oiskaan. Saat siis pienen musanäytteen ja siitä sitten pitäisi tunnistaa, laittaa siihen viestiin kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Ei ole väliä kummin päin, onko esittäjän nimi ja kappaleen nimi vai miten, kunhan menee oikein. Eikä kannata kirjoitella mitään ylimääräisiä siihen, eikä sitten muutella sitä vastausta, eikä laittaa mitään muuta viestiä sitten perään, koska se vastaus hyppää sitten väärälle paikalle tuolla mun WhatsAppissa, niin mä en sitten näe, että mikä oli se oikea järjestys. Semmoista pikku vinkkiä, joo, mutta lähetään visailemaan, kuuntele vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostiko tutulta? Ei muuta kuin vastauksia tänne vaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660.
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
10: Hey, good morning.
9: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
10: Yep, they sure are.
9: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
10: It's all right.
9: We're so far up here.
10: Look at me. Take a deep breath.
9: Oh, I'm good. So good.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
15: Suukosken keitalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo. Tervetuloa.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: me pelkää.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: On täällä, mutta sydän on jossain muualla. Se vain etsii kotiaan.
1: Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Oliko se nyt eilen, kun mä olin tehnyt tosi hankalan tuon ensimmäisen vihjeen, niin nyt on sitten jälleen paljon helpompi selkeästi tämä, koska aika montakin oikeaa vastausta on tullut, toki vähän muitakin vastauksia, mutta kuitenkin kohta sukellaan niiden pariin ja katsotaan, kuka sieltä nopeimmin on tuo oikean vastauksen laittanut. Saat vielä tässä pohdiskeltavaa, jos et vielä hoksannut, niin anna tästä vielä pikku vinkin. Ennen Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta -kappaletta.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: No, selvitellään kohta, mikä tämä on.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Ja meillä on linjoilla tämänpäiväisen musavisailun voittaja. Sanna, moikka vaan.
1: No moikka.
0: Sä oot kyllä selkeästikin joskus aiemminkin voittanut, mutta kyllä siitä taitaa jokunen hetki olla vierähtänyt.
1: No kyllä, siitä varmaan on hetki vierähtänyt jo.
0: Joo, mutta nyt tuli niin kuin apteekin hyllyltä.
1: Joo, vähän piti korjata ja ajattelin, että sitäkö meni, mutta niin ei sitten mennyt.
0: No ei, joo. Vaikka tänne kyllä monta oikeaa vastausta tällä kertaa tuli, mutta kyllä sieltä nopeimmin tämä nyt tipahti. Miten sulla on, no voiko nyt varmaan voi kysyä, että kesä on alkanut.
1: No on ihan mukavasti alkanut, toki vielä tämä viikko töissä ja sitten lomalla, mutta kyllä selkeästi kesä on alkanut ja hienot ilmat. Ja...
0: Joo, niin viikon päästä lomalle?
1: Kyllä.
0: Onko jotain erityisiä lomasuunnitelmia? Minkälainen lomailija sä oot?
1: No me varmaan ollaan sellaisia vähän hetkessä eläjiä, että ei paljon suunnitella, että tehdään mikä tuntuu mukavalta ja mennään, mihin on mukava mennä. Että niin.
0: No joo, kun tuntuu, että jotkut on sellaisia, että sitten kun alkaa lomaa, niin ei halua tehdä yhtään mitään, sitten laiskotellaan. Ja sitten taas on sellaisia, jotka täyttää koko lomaa aikataulunsa oikein tiukasti ja aikatauluttaa senkin ajan. Tunnustan kuuluvani tuohon joukkoon kyllä vahvasti. Niin. Tätä on jotenkin miettinyt, että se on niin jännä, että kuinka erilaisia lomailijoitakin ihmiset on.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta pääasia, että... Tekee semmoista, mistä itse nauttii.
1: Nimenomaan.
0: Mikä on sun semmoinen lempikesäjuttu?
1: No, retkeily lasten kanssa, luonnossa oleminen ja eväiden syönti kauniina kesäpäivänä, niin se on mukavaa.
0: Niin, maistuu paljon paremmalle, kun lähtee johonkin retkelle.
1: Niin on, kyllä.
0: Hei, kerro meille, mikä se oli se tämänpäiväinen musavisan vastaus.
1: Eli sehän oli Anna Eriksson ja kesä yhdessä.
0: Sitähän me vietetään ehdottomasti. Ja mä laitan Sanna sulle postia tulemaan. Kiitoksia.
1: Kiitos paljon.
0: Ja onnea. Moikka.
1: Kiitos. Heippa.
0: Eli sellaista kesänviettoa oli Sannalla suunnitelmissa. Ja vietetään tälleen kesä yhdessä.

Näin se oli Kesä yhdessä ja Anna Eriksson. Ja kyllä sen moni tuolta hoksasi, että mikä kappale on kyseessä, mutta aika monia muitakin Anna Erikssonin kappaleita veikattiin. Kesä hengittää, kun katsoit minuun, Lintu, ainakin näitä. Sitten veikattiin Katri Helenaa, olikohan muita kappaleita, mutta ainakin Katson autiota Hiekkarantaa. Tuli varmaan useampikin veikkaus sillekin kappaleelle. Veikattiin täällä Celine Dioniakin, mutta kyllä me pysytään näissä kotimaisissa. Ja Taivassa tavanneet Tauskilta, Mökkitietä Arttu Viskarilta. Ainakin nämä tuossa nyt nopeasti vilkastuna oli veikkauksina. Mutta ei siinä, kun kuunnellaan kokonaisuudessaan vielä tuo upea kesäkappale, eli Kesä yhdessä.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä! Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: 5 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

matikan tuntija meille oli pitämässä siinä Danny 7x7. Sä onneni oot Mambalta ja Anna Eriksson kesä yhdessä. Sitä etsittiin musavisassa ja huomenna sitten taas. Sellaista kesää tarjoilee ässät.

Sellaista kesää. Saas nähdä, millainen tulee tästä kesästä. Sua kaipaan niin, Viki Rostia ja Ari Lavu tässä, Jalokivet, tarjoilemassa meille ja näillä uutisia kohti.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Saat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
8: Urjanlinna perjantaina. Urjan karaoke

0: Emmi Karklassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
2: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina tanssiorkesteri Kajo. Tervetuloa.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää keskiviikko-iltapäivää. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Oikeusministeriö ehdottaa esitysluonnoksessaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin kutsuttu yrityslähestymiskielto. Kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella. Pääsykielto voitaisiin määrätä myymälään, johon yleisöllä on pääsy. Apteekit rajattaisiin kuitenkin tämän ulkopuolelle. Lakiehdotus on siirtynyt tänään lausunnoille. Lausunnon voi antaa 17. heinäkuuta saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä. Intian pääkaupungissa Delhissä hotellissa syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 21 ihmistä, paikallinen poliisi kertoo. Poliisin mukaan tulipalosta on pelastettu yli 40 ihmistä. Tulipalon syttymissyystä ei ole tietoa. Indian Expressin ja muiden paikallisten medioiden mukaan useat palossa kuolleet hotellin asiakkaat olivat Afrikan maiden kansalaisia, jotka olivat saapuneet Delhiin saamaan lääketieteellistä hoitoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haluavansa tavata Iranin ylimmän johtajan ajatolla Mojtaba Khamenein. Trump kertoi asiasta keskiviikkona julkaistussa haastattelussa New York Postin podcastissa. Trump sanoi Podforce One podcastissa, että luultavasti johtajat tapaavat jossain vaiheessa, mutta se riippuu siitä, miten asiat etenevät. Yhdysvallat ja Israel surmasivat Mojtaba Khamenein edeltäjän, tämän isän Ali Khamenein, kun maat aloittivat sodan Irania vastaan helmimaaliskuun vaihteessa. Mojtaba Khamenei nimitettiin hieman sen jälkeen isänsä seuraajaksi.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Kyllä vaan. Kaija K., kaunis, rietas, onnellinen ja Marja täällä studiossa sun kanssa. Vielä ollaan yhdessä tuonne kello 18 tätä keskiviikkoa viettämässä ja sen jälkeen Pookiviihteellä ohjelman parissa tietenkin jatketaan. Tuonne Pooki Facebookiin laitoin kuvan mun uusista kotimaisemista, miltä näyttää näkymä mun parvekkeelta. En ole muuttanut mihinkään kovin kauas. Ihan Oulussa, Oulun keskustassa on pysytellyt, joo. Inkeri on tänne kirjoitellut, että on muutto melkoinen ponnistus hänelläkin. Viikko sitten ollut muutto ja nyt sitten semmoista suhaamista ees taas. Näinhän se on. Ja hän sitten lomailee nyt, että pääsee ehkä toipumaan pikkuhiljaa. Joo, mulla on kyllä aika lailla levällään vielä kaikki tuolla uudella asunnolla ja nyt en oikein kerkiä sitten niitä laittamaankaan, koska itse lomailen tässä nyt sitten loppuviikon. Eli pidän semmoisen muutaman päivän tauon noista muuttohulinoista, mutta luulen, että se on varmaan ihan hyväksi, koska kyllä se on melkoinen ponnistus. Musta tuntuu, että ei tarvi hirveästi mitään kuntosalitreenejä silloin, kun muuttaa niihin päiviin. Ja sitten kaiken lisäksi mulle tulee tosi helposti mustelmia, niin mä näytän sille, niin kuin, mutta olisi suurin piirtein jotenkin pahoinpidelty tai olisi jotakin sormenjälkeä tai jotakin. Mä koko ajan varmasti aina kolauttelen käsiäni joka paikkaa ja muuta, niin sellaisia pieniä mustelmia sitten ympäriinsä. Joo. Ja lämpimät säät tulee, niin ei voi pitää hirveästi pitkähihasia peittääkseen noita mustelmia edes, mutta näillä mennään. Sen piti olla helppoa. Laulaa meille Jarno Kokko.

Sen piti olla helppoa, se on tuoretta Jarno Koko musiikkia se. Eija oli kysellyt tuolla Pookin Facebookista, muistinko mä laskea ikkunat uudesta asunnosta. No ei ole niin paljon ikkunoita, että niitä hirveästi tarvitsisi alkaa laskemaan. Siinä on ilmeisesti joku sitten taika, että pitää uudesta asunnosta ikkunoita laskea. Mutta joo, ei ole niin monta. Parvekelaseja on enemmän, mutta niitä en laskenut. Usko, toivo, unelmoi tässä Saija Tuupanen.

Se on semmoista pilvisydäntä vaihtelevaa, paikoin kyllä epävakaistakin Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja vähitellen yön aikana myös Lapin alueilla. 10 ja 15 väliin on yön lämpötilat ja huomisen päivän pikkasen tätä päivää lämpimämpää. Ja varoituskartoilla. Siellä tällä hetkellä on maastopalovaroitukset. Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja sitten pohjoisessa Utsjoki. Ja etelä- ja idän väliltä tuulet puhaltelee. Ne on nyt tällä hetkellä enimmäkseen heikkoja. Tyyntä ja turvaa sitä tarjoilee ihan hetken päästä Anne Mattila. Ja kulkukoirista Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale tässä kertomassa.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: 3 employees and 2 work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Kom.
11: Suukosken keitalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo. Tervetuloa.
12: Karklas vaihtaa.
13: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
12: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
2: Autokansalainen. Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pooki kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

Joskus pelkäsin, että lähtisit, jos paljastaisin kaiken. Mut mä uskalsin ja sä hyväksyit mut.

on kyllä just näin, niin kuin Veranta siinä meille kertoo, että aina kannattaa rakastaa ja laulaa ja tanssia ja nauraa ja kaikkea ihanaa. Pieni sydän on seuraavaksi luvassa ja Sakari Kuosmanen pääsee ääneen.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: ...ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Sukella sarjakesään.
8: Are you ready to take your first step into your adventure?
9: Määränpä.
7: MTV Katsomo.
9: Hyvää matkaa.
7: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, kato, no worries. Koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Katselee niin pitkään muutkin miehet sen kyllä huomaan. Mut
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
0: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Näillä mennään. Niin se on. TT Puron takaa siinä. Ja minä lähden täältä ihan pikkusen tuosta purkamaan taas laatikoita ja muuttohommat käynnissä. Ja sitten pitäisi myöskin pakata reissun päälle tähän loppuviikoksi ja on vapailla nyt sitten. No seuraavat iltapäivät ja Salovaaran Pertti on sun kanssa sitten torstai ja perjantai iltapäivät täällä Pookin taajuuksilla. En tiedä, onko hän nyt sitten semmoinen kesäpoika tässä Tarja Lunnassa.

Kesäpojasta Tarja Lunnas siinä meille kertoi, muistutteli, että ei kannata ottaa semmosia ollenkaan. Eikä kesäkissoja tietenkään myöskään. Hetken päästä STT-uutiset ja siitä matka jatkuu sitten iltaan Hepolan Joonaksen kanssa. Pooki Vihteellä -ohjelman parissa päästään illan viettoon keskiviikkoiseen tapaan. Ja myöskin noita Gramofonin tanssikalenterikurkistuksia iltaohjelmien puolella nyt loppuviikon aikana sitten tehdään. Ollakaan Marja kiittelee tästä iltapäivästä, omalta osaltani tästä viikosta, ja lähden pikkulomaselle, ihan muutaman päivän piipahdukselle. Ja palaillaan ensi viikolla sitten asiaa. Onnen maahan vie meitä Kari Vepsä ja tässä taikakulta aurinko.

0: Kyösti nyt 50 vuotta täynnä. Miten seuraavat 50 vuotta, mitä on suunnitelmissa?
1: No mulla on semmoinen olo, että mulla on sen verran tommonen kuluttava elämäntyyli, että kyllä mä varmaan olen jo sen puolimatkan growin ohittanut, mutta kyllä mä oon aika utelias näkemään, että mitä maailmalla on antaa. Ja kyllä mä aion vielä kaikenlaista musiikin ja kulttuurisaralla touhuta.
2: Muukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Puukiviihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
6: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
6: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: kolarit.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina tanssiorkesteri Kajo. Tervetuloa.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Urjanlinna perjantaina. Urjan karaoke remakka.
6: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
7: Tommi tässä, moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Eduskunta päätti tänään lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 € ja enintään 5 000 € seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse olisi lähtökohtaisesti 300 € maksusta. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti. Intian pääkaupungissa Delhissä hotellissa syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 21 ihmistä, paikallinen poliisi kertoo. Poliisin mukaan tulipalosta on pelastettu yli 40 ihmistä. Tulipalon syttymissyystä ei ole tietoa. Indian Expressin ja muiden paikallisten medioiden mukaan useat palossa kuolleet hotellin asiakkaat olivat Afrikan maiden kansalaisia, jotka olivat saapuneet Delhiin saamaan lääketieteellistä hoitoa. YK:n yleiskokouksessa äänestetään tänään 5 vaihtuvan jäsenen valitsemisesta turvallisuusneuvostoon 2-vuotiskaudelle 2027-2028. Suomen omassa länsimaiden ryhmässä 2 tarjolla olevasta paikasta kilpailee 3 maata, Portugali, Itävalta ja Saksa. Tullakseen valituksi turvallisuusneuvostoon maan on saatava yleiskokouksessa 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
4: Jihaa!

Nyt se alkaa. Tämä on Polkiviihteellä, studiossa meikä, Joonas Hepola. Onko yksin? No pysy kuulolla. Vautsi. Tästä se taas sitten alkaa Polkiviihteellä ohjelma. Se olisi keskiviikko ja niin, se on 6 minuuttia yli 6 jo kello. Se oli Kari Hirvosta tänään lähetyksen sitten alkuun. Mitäpä kuuluu? Miksi mä puhun Savoa? Siis ihan käsittämättä. Mitä kuuluu oululaisittain? Niin, mitä kuuluu? Voit laittaa viestiä tämänkin illan aikana meille tuonne WhatsAppiin ja tuonne Fase-päivitykseen, Facebook-päivitykseen Polkiviihteellä sivustolla. Sinne olette jo kivasti viestiä laittanutkin. Aino on kans kuulolla, minäpä sen tiedän. Minä tiedän myöskin, että Auli on Furuviikissa tässäkin keskiviikkoillassa kuulolla. Niin kuin se kyllä taitaa Auli aika aktiivisesti tätä meidän Polkia kuunnella ja se ei ole kyllä yhtään huono juttu tuo. Marjalle kiitos iltapäivästä, niin kuulostiko siltä, että muuttohommat on siellä kesken, se on tuo muuttaminen, aina voitaisiin oikeastaan ottaa yhdeksi semmoiseksi aiheeksikin tähän iltaan, muuttaminen, muuttoapuun pyytäminen, se, että kun joku muuttaa ja sitten kysellään, että voitko tulla vähän muuttoavuksi, niin ai että kun justiinsa sattui olemaan niin paha paikka, että ei millään pysty nyt lähteä, mutta muuten kyllä. Joku toinen kerta olisi kyllä ollut tulossa, mutta tänään en just kerkeä, kun tässä on nyt katso semmoinen homma, että nyt ei millään pysty tänään tulemaan. Ja sittenhän se on aina niissä muuttohommissa, niin on hirveän, tai ei ole tietenkään hissiä, ja sitten on semmoiset kierreportaat, ja tämä kaikki vyyhtihän paljastuu siinä kohtaa, kun mennään paikan päälle. Ai niin, mä oon sanoa, että meillähän ei ole tuo hissi. Sehän on nyt kokonaan epäkunnossa ja ei ole käytössä ollenkaan. Että nuo kierreportaat, niin kyllä tuosta varmaan semmoisen koko pitkän sohvan aika hyvinkin sieltä sitten kulkee. Kulukeehan se, kyllähän se teiltä, tehän olette riskejä, kyllä te sen sohva sieltä, jos jotkut, niin sitten ylös, tai siis alas kannatte. Joo, ei mitään ongelmaa. Joo, semmoista. Niin, voidaan puhua myöskin noista muuttoasioista, jos siitäkin saadaan semmoista hyvää aihetta tähän, mutta tietenkin käydään tansseja läpi. Nyt on kesä, nyt on jo 3. päivä kesäkuuta ja tänään esimerkiksi, kun Kari Hirvosesta tuossa mainitsin tai hänen musiikkiaan kuultiin, niin ei me enää kauaakaan kuin Ruokolahden lavalla siellä kuvan kauniilla Siikajoen varrella. Pussauspenkit löytyy kaikki kesäiset hyvät jutut. Ja tänään on täällä meillä leveyksillä ollut kyllä semmoinen, voi sanoa, että lähestulkoon jo kesäinen päivä. Lämpötila noin 20, ehkä 18 astetta. Ja sielläkin Siikajoen varressa Paavolan nuorisoseuralla tanssit kun on, niin siellä ja gramofonitanssit tänään keskiviikkona, niin aika hienot bileet on varmasti. Moni on tässä kohtaa varmaan saattaa olla just kuuntelee lähetystä autosta ja olette sinne menossa tanssipaikalle päin. Laittakaapa vaikka sieltä tien päältä viestiä, ääniviestiä tulemaan ja olisi kiva kuulla semmoisia porukkaviestejä, missä se kuka ei ole kuski, niin toimii niin sanotusti puhelimen käyttäjänä ja sitten vähän kaikkialla, että vaikka kaiuttimen päälle ja kaikkien kommentteja sieltä saa jokainen huuella, että millä fiiliksin on vaikkapa tänäänkin tansseihin lähdössä. Onnentähti orkesterihan se tuolla Hirvosella edelleenkin siellä mukana on. Heti tuli WhatsAppiin tosi paljon viestiä. Tänne tuli, että heippa, heti alkuun. Se on vaan kun kauppaan menisi, niin heti alkuun sanoit, että heippa. No heippa sitten, lähtee pois. No ei. Olisiko vinkkiä? Millä selkäsärky helpottaisi? Jaa. Ei. Joo, no. Minäpä mietin tuossa. Ei, varmasti meillä jokainen on semmoinen, että on selkäsärystäkin jossakin kohtaa kärsinyt. Ei varmaan ihan yhtään semmoista meitäkään tällä hetkellä, ketä lähetystä kuuntelee, että etteikö olisi joskus ollut selkäkipeänä. Vähän tietenkin riippuu siitä vaivasta, mikä sen on aiheuttanut, niin sehän on tietenkin pääroolissa, mutta heitelläänpä siihenkin vinkkejä selkäsärkyyn. Mutta toki niin kuin mainittua, niin varmaan se, että mistä se on tullut ja miten se vaivaa, niin vaikuttaa aika paljon. Oho, Magic Mike laittoi kuvan. Siellä ollaan kesämiehenä kotirannassa auringon otossa. Paljon on Maikki siellä lämpötila tällä hetkellä. Sitten tuli viesti myöskin Kotkan Liisalta. Ootte, että lähetys kuuluu ja hyvinhän tuo kuuluu. Kuuluuko tämä muuten? Laittakaa viestiä siitäkin, jos lähetys kuuluu. Tai jos ei kuulu. Vähän ihmettelee, että jos laitatte, että ei kuulu, niin niin on, kyllähän senkin tietää toki, joo, jos ei kuulu. Ja luulin, että on oikea kanava päällä, että Polkissa pitäisi olla päällä, mutta ei sieltä mitään kuulu.

0: Tyttö sydämaalta on tietenkin tuo kappale, se oli Sami Ruusholm ja Sami on saanut jo niin sanotusti päivän valmiiksi keikan osalta. Tänään Esa Kalliolla on tanssittu, se on keskiviikkona semmoinen paikka, että sieltä huhtikuun loppupuolelta lokakuun alkupuolelle saakka joka päivä on iltapäivätanssit keskiviikkosin kello 13-16.45, niin siitäpä ottakaa kans tärppiä kalentereihin, mikäli siellä someron suunnalla lähetystä kuuntelette. Eli aina keskiviikkoisin päivätanssit kello 13-17 välillä. Siellä on ollut tänään Sävel ja Sami Ruusholm. Ensi viikon keskiviikkona on sitten Finlanders ja Finlandersin kuulumisia. Me tullaan tänään kuulemaan suoraan lähetykseen. Nimittäin Finkkujen Arne Hartelin on ääniterveisten muodossa pääsemässä ääneen. Finkut on matkanneet kohti Vantaata ja Pavia, Tanssilava Pavi, tänään kello 19. Ja te tiedätte sen kuluneen sanonnan siihen, että mies ei osaa tehdä kahta asiaa yhtä aikaa. Kuka myöntää kuulensa tämä joskus ja kuka myöntää, että pitääkö tämä homma paikkansa? Nimittäin Finlandersin Arne Hartelin pystyy osoittamaan tämän väitteen ihan täydellisesti epätodeksi, etteikö mies osaisi tehdä kahta asiaa yhtä aikaa. Tai osaako? No, kuunnellaan tuo viesti kohta, niin voitte itse tehdä johtopäätökset siitä, että osaako mies tehdä kahta asiaa, tai osaako tässä tapauksessa sitten Arne Hartelin tehdä Finlandersista kahta asiaa yhtä aikaa. Jihu, keskiviikko. Ei tämä ilta ole ilman Pouki Vihtelä ja Joonaksen hyvin valitsemia kappaleita mitään. Luiko täällä mitään? Ei, kun minä laittoin sen, tuon mä lisäsin itse, mutta joka tapauksessa Mika on sitä mieltä, että homma toimii. Hei, katsotaanpa. Pystyinkö minä nyt sitten tekemään yhden tempun tässä? Onko meillä tässä puhelinja auki? Mä en tiedä. En ole ihan varma, että voiko tänne soittaa. Ainakin sitä kannattaa kokeilla, mutta minäpäs kirjailen tähän, että 044, no en sano enempää numeroita, ei tämä nyt mikään semmoinen lähetys ole, että kerrotaan kaikkien numerot. Minä sain nimittäin viestin korvanappiin. Ja nythän minä kokeilen, että toimiiko se. Olisiko Reijo puhelimen päässä kohta? Reijo on nimittäin, no niin, pitiikin, terve Reijo, Jonas soittaa täältä Pouki Vihtelä ohjelmasta.
1: No niin, mitä kuuluu?
0: No hyvä, kuuluu. Sain viestin korvanappiin. Te olette matkalla siellä kohti nimenomaan äsken mainittua Ruokolahden Lavvoa.
1: Kyllä.
0: Ja kesän avajaistansseja siellä. Joko olette kerennyt jossakin päin tansseissa, tämmöisessä kesälavatansseissa tälle sesonkia käydä?
1: Ei, kyllä nämä on ihan ensimmäiset tälle keväälle.
0: Onko sillä Reijo, että silloin kun kesälavat aukeaa, niin se on saman tien ja lähti?
1: Joo, juuri näin.
0: Monetko tanssit pysyy, onko se ihan mahdoton kysymys jopa, jos miettii, että montako lavatanssireissua viime sesongin aikana kävit ja kävitte?
1: No, täytyy ihan rehellisesti myöntää, että nyt ollaan oltu vähän laiskoja tämän tanssihomman kanssa. Viime kesänä esimerkiksi käytiin aika vähän, mutta nyt on tarkoitus kyllä tässä parantaa tapansa.
0: Miksi sun mielestä, Reijo, lavatanssit on hyvä juttu?
1: No, sehän on maailman paras liikuntamuoto.
0: Se on totta.
1: Ensinnäkin tanssi.
0: Se on totta.
1: Ja sitten Joona, sulle kysymys. Me ollaan tavattu.
0: Me ollaan tavattu. Ja missä me tavattiin?
1: Limingalla oli vielä silloin tanssi ja mä houkuttelin sut tanssiseura Iso on jäseneksi.
0: No nyt minä muisti pallaa pätkittäessä. Sä olit se Kelmi, joka sillä suorassa lähetyksessä kävi. Mutta mähän liityin.
1: Kyllä liityit, joo.
0: Joo, no mutta nyt minä muistan, mutta siitä on kyllä aikaa.
1: On siitä muutama vuosi.
0: Joo, se taisi olla. No tietenkin, kun se oli se paikka, niin se oli talvi ja mitähän aika? Olisiko se ollut sitten jotakin alkuvuotta?
1: Se oli varmaan, joo.
0: Joo.
1: Joo. Meillä oli siellä, oli jäsenkeräyssysteemit menossa ja mä olen nyt tämän kyseisen tanssiseuran puheenjohtaja.
0: Okei, no nyt tässä sun on, minä soitin täältä, niin anna pallaa nyt kuule, kerropa, että miten pääsee tanssiseuran jäseneksi ja kuinka paljon teillä, tehdään jo koko ajan, niin lisää jäseniähän on aina tervetulleita.
1: No kuule, sinne pääsee parhaiten, kun menee meidän tanssiseura Iso on nettisivuille ja sieltä löytyy kaikki tarvittavat tiedot jäsenyyteen.
0: Pähkinänkuoressa, mitä kaikkea, kun nyt ajatellaan sillä Reijo, että täällä nyt meikäläinen tai sitten kuka kuuntelee, että hei vitsi, joo totta kai, sehän voisi ollakin kiva uusi harrastus vaikka tällä kesää. Niin nyt kun liittyy, niin mitä se käytännössä katsoi sitten sen jälkeen tarkoittaa, että mitä kaikkia vaikkapa Iso-Oollakin on etuja tähän nyt kesäkauteen?
1: No meillä on esimerkiksi, meillä saa alennuksia tansseihin, sitten meillä on muutenkin muihinkin paikkoihin kaikenlaisia alennuksia. Siellä on hieroja ja vaikka mitä, mutta mä en nyt ihan ulkoa muista kaikkia.
0: No mutta tuo oli jo hyvä tärkeintä nimenomaan se, että sen jäsenyyden kautta, niin sitten kun käy paljon tansseissa, niin siitä kuitenkin joka kerta sen pikkusumman myöskin siitä lipusta saa pois, että jos tulee paljon käytyä, niin sehän tarkoittaa, että ehdottomasti kannattaa teidänkin seuran jäseneksi liittyä.
1: Kyllä joo, ja sitten kun jäsenmaksu on kohtuullisen alhainen, niin sekään ei pitäisi olla kauhean iso kynnys. Sitten me järjestetään tanssikursseja, jäsenille ilmaisia kursseja ja muuta vastaavaa.
0: Okei, onko niitä ihan nyt kesällä viikoittain, kesälläkin kursseja?
1: Ei ole kursseja. Meillä oli viime sunnuntaina ja nyt koko talvi painetaan töitä ja järjestetään tanssireissuja ympäri Suomea, niin kesäaikaa ollaan vähän pyhitetty niin kuin lomailulle.
0: Kuulostaa järkevältä ja nyt tän kesä, ai että, kesä, mitä sulle tulee ensimmäisenä? Nyt jos miettii vaikka, ei ole 2 tai 6 kertaa, kun olet myöskin Siikajoen varressa siellä tansseissa käynyt. Jos nyt kuvailisit sinä Reijohan semmoiselle, joka ei ole koskaan Ruokolahden lavalla tansseissa käynyt, niin minkälainen paikka sieltä sinun silmin löytyy?
1: Ruokolahden lavahan on ensinnäkin erittäin kauniilla paikalla. Siellä on kaikki tarvittavat palvelut, mitä tansseissa tarvii. Ja siellähän on melkein joka kerta älyttömän hyviä esiintyjiä, että siinähän on jo monta hyvää syytä lähteä Ruokolahden lavalle.
0: Tuleeko siellä? Mä muistan, että silloin yhteen aikaan ainakin oli tanssijärjestäjätkin, niin siellä jos oli X määrän lippuja myytiin, niin he kävi sitten pulahtamassa tanssien jälkeen. Tuleeko teillä koskaan käytyä siinä Siikajoissa reissun päätteeksi pulahtamassa? Kuuluuko se yhtä?
1: Toi avovaimo tuossa justiin kirjoissa, kun lähettiin, että unohtui uimapuku ottaa mukaan.
0: Okei.
1: Okay. Joo, hän pulahtaa, mä en pulaha. Mulla on semmoinen raja, että pitää olla vähintään 28 astetta vettä, että mä menen uimaan.
0: Joo, no sehän Suomessa täyttyy nuo kriteerit aika helposti.
1: Joo, aivan siis mennen tulle.
0: Hei, mahtavaa, että kerkesit vastaamaan puheluun ja hyviä tansseja sulle ja kiitos Teijalle sinne. Nyt kun te olette linjan päässä, niin sanoppa nyt joku toivekappale, mitä teillekin soitetaan. Onko se hirvosta vähän tuossa jo kuulukin? Otetaanko lisää hirvosta vai jotakin muuta?
1: Otapa joku Karin, vaikka tämä, onko hentoa jälkeä?
0: Hentojälki Karilta. Joo, pistämme sen, niin pääsette vielä lisää fiilikseen myöskin tämä ilta siinä Siikajoen siellä Ruokolahden lavan tansseihin. Minä pistän tulemaan. Hyvää tanssi-iltaa teille.
1: Kiitos paljon.
0: Yes. Ja sinne ratin taakse kanssa terveisiä.
1: Joo.
0: Yes. Moi. Mahtavaa. Sieltä oli siis Reijo puhelimen päässä ja vähän tanssi-asioistakin päästiin kuulemaan. Ei mitään. Liittykää seuraa, mikäli vähänkään kiinnostaa. Ja nyt kun on kesä, niin kesälavat, kesätanssit. Ai että.

0: Se oli kyllä hieno kappale. Hento Jälki nimeltään Kari Hirvoselta. Kuullaanko tämäkin sitten tuolla Ruokolahdella tänään? Luulisin. Siellä tanssit käynnistyy aina keskiviikkoisin kello 19. Ruokolahden lava. Lauantaina sitten tanssit jatkuu ja sitten sinne saapuu Finlanders. Finlandersin Arne Hartelin on tuossa hetken kuluttua myös äänessä ja siinä selviää, että voiko ja pystyykö mies tekemään kahta asiaa yhtä aikaa. Arne lähes on tämän asian todistanut, että se saattaa tai sitten se ei ollenkaan kyllä saata olla mahdollista. No se selviää tässä nyt sitten illan aikana. Hei, mulla on spessu juttu tuolla Poikiviihteellä Facebookissa tällä hetkellä käynnissä. Käykää ehdottomasti osallistumassa. Näitä tullaan suorittamaan varmasti vastaavanlaisia pitkin nyt sitten tätä kesäkautta erityisesti. Nuijamiesten lavalla on tulevana lauantaina spessuilta. Spesiaali-ilta siellä nimittäin esiintyy Suvi Teräsniska. Ne ei ole perinteiset lavatanssit nyt sitten tulevana lauantaina siellä. Alkuillan fiilikset nostattaa. Voin kyllä sanoa, että aina loistava DJ Tiiron bilekaraoke ja sitten illan kruunaa Suvi Teräsniskan live-keikka. Ja mulla olisi pari lippua sinne nyt sitten jaossa. Poikiviihteellä Facebookissa on lippuarvonta. Käy kommentoimassa, että kenen kanssa lähti sitten. Tänään kello 21 mennessä. Varmaan siinä 8:55 suoritetaan sitten arvonta tuohon. Eli siellä ei tarvitse mitään muuta, kun käyt vaan kommentoimassa, että kenen kanssa lähtisit, laitat vaikka täpään siihen päivitykseen, että mahdollisimman moni tämänkin nyt sitten tämän illan aikana tulisi näkemään, niin sulle ja kaverille liput Nuijamiesten lavalle tulevana lauantaina Suvi Teräsniskan keikalle. Semmonen, sen piti muistaa sanoa ja nyt se on sanottu. Kohta jatketaan, otetaan myöskin seuraava soittaja linjoille ja lavatanssi triplassa tänään peräti 4 artistia pääsee ääneen. Arne Hartelin, Teemu Roivainen, Johanna Rantsi ja sitten myöskin Jarkko Honkanen.
1: Joonas Hepola ja Poukiviihteellä keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
3: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Poikiviihteellä showhun. Poikin studionumero 0700 392 111 ja Poikin WhatsApp.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
15: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
16: Säilytä etumatka.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
16: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
17: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
18: Klas Olsson.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Jouki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Veikkaisinpa, että tukikappale tullaan sitten lauantaina Nuijamiesten lavan uudistuneella Nuijamiesten lavalla kuulemaan siellä vähän erikoisilta. Harvemmin lavataan kesälavoilla kiertävä, esiintyvä Suvi Teräsniska siis Nuijamiesten lavalla nyt lauantaina. Se on yhtä kuin 6.6. ja siellä on muutenkin spessujuttuja. Ja hei, tässä nyt spesiaalissa myöskin nämä lippuarvonta, lippukisa tuolla Pooki Viihteellä Facebookissa. Sinne ei mitään semmoisia krumeluudeleja, niin just näitä. Ne ei mitään semmoisia tarvitse lähteä tekemään. Muuta kuin kerro vaan, että kenen kanssa lähtisit, kommentoi sinne kommentoijien kesken. Mikä se on? Krumeluureja. Meniä se oikein, krumeluureja. Vaikea sana. Liian vaikea mulle. Siellä alkuillaan fiiliksiä nostattamassa DJ Tiiro Bilekaraoke ja sitten illan kruunamassa tosiaan Suvi Teräsniskan keikka kesälavalla, Nuijamiesten lavalla. Siellähän on uudet puitteet, että homma on jo käynnistynyt viikko sitten ja nyt sitten, vai onko sitä jo enemmänkin? Pari viikkoa sitten. Niin, kaksi lauantaa tähän siellä on jo mennyt. Nyt on sitten kolmannen vuoro. Nyt tehdään sillä lailla, että lavatanssi tripla ja lavatanssi tripla on tavoitettu herra Jarkko Honkanen.
0: Pooki Vihteellä.
2: Lavatanssi tripla.
3: Jarkko Honkanen tässä, terve. Taikaorkesterin kanssa aloitellaan vihdoin ja viimein kesän keikkoja. Ja ensimmäinen oikeastaan tällainen kesän lavakeikka on Käenkoski-keskuksessa Parkanossa huomenna torstaina. Tervetuloa paikalle, ketkä suinkin vaan pääsee. Ja sieltä syhkässään takaisin pohjoiseen päin. Perjantaina ollaan Taikan kanssa SF Karavaanilla Kiviniemessä Oulussa, Pookin kotimaisemissa. Tulee loistavat meiningit, ei muuta kuin tervetuloa nauttimaan. Ja kuinka ollakaan lauantain tanssit sitten viimeisen päälle mahtavalla sykkeellä Kainuussa Naapurivaaran huvikeskuksessa. Sillä viihdytetään teitä. Tervetuloa paikalle. Ja juhannuksena ollaan sitten Juvan kisalinnassa ja Uittamolla Turussa ja niin poispäin. Käykää katsoa keikkakalenteri jarkkohonkanen.com-sivustolta. Joonas pyysi multa jotain tarinaa niin kuin hauskosti keikkareissuista, mutta ehkä ne liittyy lähinnä siihen, että mitään, meillä on koko ajan hauskaa bussissa, mutta se, mistä niin kuin eniten ehkä tulee sellaisia niin kuin elähdyttäviä muistoja jälkeenpäin, jotka ei siinä hetkessä tunnu hyvältä, on se, että meidän navigaatiossa vikaan ja mennään todella pikkusille teille, mettäteille, mutta näistä on opittu ja me käytetään nykyään vain vahvoja valtateitä. Mutta niistä on tullut aika ratkirjemukkaita reissuja ja se on sellaista elämystä tuolla Suomen metsäteillä, että suosittelen lämpimästi tutustumaan. Joo. Mut hei, mahtavaa kesää, tanssikesää kaikille teille ja pookilaisille ja pookin kuuntelijoille eritoten. Mahtavaa kesää, nähdään keikoilla ja pidetään toista oikein hyvää huolta ja nautitaan auringoista ja keleistä. Ei muuta kuin mahtavaa, alkanutta kesää ja nautitaan. Hellurei!
0: Radio Pooki.
1: Hellurei. Joo, iso kiitos Jarkko ja tuossakin tuli kyllä hyvä, kuinka moni nostaa käden pystyyn, että on joskus ajanut ihan täysin vihkoon, vaikka navigaattorikin olisi näyttänyt jotakin, niin sitten yhtäkkiä huomataan, että mehän ollaan just semmoisella jollakin mettätiellä. Tulee parikin tarinaa mieleen, kun tuolta Kainuusta Oulua kohti ajeltu ja aivan siis semmoisella, niin sitä ei varmaan edes laskettu enää edes tieksi, mutta niin vaan sitä sitten kynnettiin sieltä tulemaan ja perille onneksi päästiin ja auto meni kyllä ihan saman tien pessuun, kun oli just semmoinen, no kesä se oli, mutta niin liejune, että jos olisi ollut vähän matalampi auto, niin se olisi kyllä jäänyt sinne kiinni. Näitä kappaleita lavataan sitten triplaan, on pystynyt toivomaan tuolla Pooki Vihteellä Facebook-päivityksessä tänään ja tässä seuraavaksi kappale, jota taisi Kari toivoa, tai eikä mitään tainnut, vaan toivo.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ja pooki viihteellä.
1: Wow. Kiitos Karille toivekappaleesta. Näitä siis lavatanssi tripla-artistien kappaleita voi aina toivoa myöskin tuolla Facebookissa. Ja totta kai, jos ei Facebookia ole, niin kuin minä lähetyksen alkuun kerron, että ketä lavatanssi triplan artistit on, niin myöskin WhatsAppiin voi laittaa lähetyksen aikana niitä kappaletoiveita. Mutta muuten kaikki kappaletoiveet, kuten normi käytäntö on, ei passa lähteä poikkeamaan. Meillä on keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai illat, niin soittamalla lähetykseen pääsee sitten noin niin kuin pääpiirteessään kaikki ne muun. Jos ei ole mitään poikkeustapausta, niin sitten näitä kappaleita aina toivomaan. Ja jos sattuu sillä tavalla, että minäkin täältä jollekin soitan, niin kyllähän niin kuin tuossa Reijollekin, niin aina saatanpa minä ehdotella niitä, että saa toivekappaleitakin. Jos joku hyvä laulu on mielessä, niin saa sitten ehdottaa. Ja jos se täältä löytyy, niin mikä jottei. Eipä se nyt ole keltään pois. Ja päinvastoin, se on aina mahtavaa, kun tulee niitä kappaletoiveita. Voit soittaa suoraan lähetykseen 0700-392-111.
2: Pooki viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700-392-111. Tältä se kuulostaa. Pooki viihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta.
1: Tähänkin kaikki tähän mennessä väärät vastaukset löytyy tuolta Pooki viihteellä Facebookista. Kananmunan pöytään kopautus, omenan puraisu, auton oven kiinni laittaminen, jääpalan pudottaminen lasiin, pullon aukaisu, suklaamunan aukaisu, tölkin aukaisu, pahvimukin sisään laittaminen ja sitten ne lätkästään pöydälle. Sormella kamman vetäisy, peltipurkin aukaisu ja kiinni laittaminen, biljardin pelaaminen, viinipullon korkin aukaisu. Siinä on tähän mennessä kaikki varmasti väärät arvaukset.
2: Joonas Hepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
0: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki viihteellä souhun. Poukin studionumero 0700-392-111. Ja Poukin WhatsApp.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
5: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
4: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
6: Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Tempain. Olipa mahtava tuokin kappale. Takakuu on keikoilla tällä viikolla perjantaina ITN tanssilavalla, lauantaina sitten Riutassa, Riihimäellä ja sunnuntaina Uittamo paviljongissa Turussa. Pitää kyllä johonkin taas Taikakuu tansseihinkin ja keikoille tämän kesän aikana ehdottomasti päästä. Niin kuin tietenkin näitä kaikkia, mitä tässä nyt tämänkin ohjelman tämän illan aikana Puokissa kuullaan kesälavojen artisteja, niin on siinä vaan sitä tunnelmaa. Nyt on huomenna torstaina Littoisten lavalla Kaarinassa. Siellä on kerran on päässyt, siellä on mahtava mutterilava ja sekin on vesistön ääressä. Siellä on uimaranta ihan lähellä, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta Siikajoki, niin että siinäkin joki virtaa. Niin Littoisten lavaltakin ihan välittömästä läheisyydestä löytyy uimaranta ja veikkaanpa, että aika monet sielläkin sitten, tai ainakin osa tanssia ennen, varsinkin tanssien jälkeen, niin käy vähän vilvoittamassa itseään sitten pikku uintireissulla. Jarkko Ylisikkilä siis Littoisten lavalla soiva orkesterissa kanssa huomenna ja perjantaina he matkaavat Salamakallion lavalle Raumalle, lauantaina sitten Keuruulla ja sunnuntaina Orin Mattilassa. On monta hyvää kappaletta. Jarkko on palkittu tässä viime vuosina vuoden lavatanssiartistina useampaakin kertaan ja tässä nyt on yhtä niistä tuoreista kappaleista, tällainen kuin Tuurilla.

0: No milläpä mullakaan tietenkään kuin tuurilla, Jarkko Ylisikkilä. No kaikkea muuta kuin tuurilla on hän raivannut kyllä tietää sitten ne ihan eturivin artistiksi tässä nyt viimeistenkin vuosien aikana. Littoisten lavalla, Maan mainiolla Littoisten lavalla torstaina, Maan mainiolla Salamakallion lavalla Raumalla, perjantaina Hörypaviljonki, sitten Keuruulla lauantai ja sunnuntaikin vielä Mäntymäen lava Orimattilassa, niin siinä on sitten ne loppuviikon kalenteri. Kun Jarkko Ylisikkilällä ja Soivalla Eno tuli siitä, että seuraavaksi sitten Dimitri Keiskiä tullaan kuulemaan. Hän tokikin sitten Eno-yhtyönsä kanssa keikkailee ja nyt perjantaina tällä viikolla saapuu tänne Pohjois-Pohjanmaalle Kempeleeseen Pirilän tapahtumapuiston avajaisiin ja niitä vietetään nyt perjantaina ja siellä on Keiski ja Eno esiintymässä kello 19 alkaen. Heillä on sitten lauantaina Maaningan kasino Maaningalla. Ja sunnuntaina sitten vielä Savion lava Laukaalla, eli kolmen keikan sitten loppuviikko. Katsotaanpa, tänne tuli ääniviestiä, tuli myöskin kirjoitettua viestiä. Hyvää iltaa, Joonas lämpimästä Mölndalista. Nyt kyllä sadetta pukkaa, mutta ei haittaa, kun on pooki päällä. Terkut kaikille pookin kuulijoille, myös sinulle. Kiitos viestistä. Sitten tänne tuli kivaa kuvaa, tai itse asiassa video. Täällä on kissavideo minulle tänne tullut Liisalta. Tässä tämmöinen pikku laiskimus, ei minun vaan kaverin kisu. Sitten täällä oli Kostankin viesti jossakin kohtaa, mihin se nyt tänne jo meni. Olipa mukava ajella Iistä Kuopion, kun pooki kuului nykyisin koko matkan. No, mukavaa keskiviikkoa kaikille. Ja terkut etenkin Reisjärven Jormalle, Savorannan Timolle, Erä Eemelille ja Pakmanin Reijolle sekä Anna Maijalle. Kosta laittoi tämän viestin. Joo, sitä se nykyään on, että ihan sama mihinkä melkeinpä kohtaa matkaa, niin pooki kuuluu ja sitten se on. Pookihan on semmoinen virallinen kesäradio, karavaanareitten kesäradio ja kaikkien meidän kesäradio, kun tuolla kuljemme toreilla ja turuilla, niin siellä kun pitää vaan radion päällä, niin eipä sinne mitään muuta tarvitse olla kuin se Pooki.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
2: No niin, sitten terveisiä Pookin kuuntelijoille ja Joonakselle studioon. Savorannalla 18 astetta lämmintä. Oho. Savorantaan kuuluu hyvää. Mikä muisto on tanssipaikoilla käynnistä teillä? Mikä on teslalainen ruoka? Sitten mikä muisto on tanssipaikoilla käynnistä soittajilla ja kuuntelijoilla? Sitten Pookin kuuntele terveisiä Joonakselle myös. Savurannalla 12 lämmintä. Mikä on Tesla?
0: Mikä Tesla? Nyt se Timokin jäi miettimään, että mikä Tesla-homma se oikein sitten oli. No, mutta kysymys tuli tanssilavoihin liittyen, siihen saa kans vastata. Vierä väite, jotta Jukko pystyy tekemään kahta asiaa yhtä aikaa. Ottaa kaljaa ja kuuntelee Pookia, eikö siinä ole kaksi asiaa? On.

0: Juha Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kun kesä koittaa, sitten

Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
4: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
3: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
5: I'm on top of the world!
3: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Omistetiedot ennen käyttöön. Termosel.
7: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Suvi Teräsniska.

0: Sihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
3: Tässäpä löytyy heti itsellekin monta tuttua paikkaa. Eilen on ollut tanssit ja miksi nyt eilistä, mutta kyllähän tiistai-tanssit jatkuu myöskin sitten tästä eteenpäin. Tortinmäen lava löytyy sieltä Tortinmäki kautta Turku-akselilta. Siellä on eilen ollut Antti Ahopelto, mutta ottakaapa nuo tiistai-tanssit siellä kanssa haltuun. Ruokolahen lavalla, no sieltä tulikin meille ihan live-raporttia. Reijo ja Teija oli sinne muun muassa paikan päälle menossa Kari Hirvosta ja Onnentähteä kuuntelemaan Siikajoen varteen. Sitten tähän kalenteriosuuteen Kajasteen lava, perjantaina Henri Jokinen ja Desiree, Mikkelin Hiihtomäen lava, no siellä en olekaan kyllä käynyt, pitäisi sekin korjata tämäkin tilanne, Sami Ruusholm ja Sävel, Pirilän tapahtumapuisto, siitä olikin tuossa puhe, että on tullut itselläkin käytyä Keski ja Eno, sitten lauantaina Liperin lava, Eija Kantola ja Omega-orkesteri siellä, Hämyyslavan tanssit. Ai, se on kyllä kans nätti paikka siinä urheilukentän vieressä. Henri Jokinen ja Desiree. Höyrypaviljonkin Haapamäki, siellä Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Tuossa Jarkolta musiikkia hetki sitten kuultiinkin. Ja sitten sunnuntaitansseja. Niitäkin löytyy Savion lavalta, Laukaasta, Halkosaaralta, Lappajärveltä, Mäntymäen lavalta, Haikan lavan sunnuntaitanssit Pirkkalassa. Niin ottakaahan näitä haltuun. Löytyy tuolta gramofoni.fi kautta tanssipaikat löytyy muun muassa näitä. Ja 11 nyt unohtu mainita ihan teknistaktisista syystä, nimittäin saadaan myöskin terveisiä. Nyt perjantaina esiintyy nimittäin Kajaanissa Jormuan lavalla Tomi Metsäketo ja Johanna Rantsi ja tietenkin mahtava Mojova. Johannan terveiset kuullaan seuraavaksi.
2: Pouki viihteellä.
4: Lavatanssi tripla.
5: Oikein ihanaa keskiviikkoiltaa teille Radio Pookin kuuntelijoille. Täällä teille juttelee Johanna Rantsi. Ihana, kun pääsin mukaan tähän Joonaksen ohjelmaan ja tosi kiva, että kuuntelette Radio Pookia niin innokkaasti. Toivottavasti teillä on jo kesälavakausi avattu. Meillä se Mojovan kanssa, niin kuin kaikilla muillakin kollegoilla, niin on jo tietysti avautunut ja kaikki kesälavat viimeistään tänä viikonloppuna aukeaa. Johanna Rantsi ja Mojova keikkailee tänä viikonloppuna 5.6. perjantaina Jormuan lavan avajaisissa Kajaanissa. Siellä on myös mukana Tomi Metsäketo. Tomin kanssahan me ollaan tehty tässä omien keikkojen ohessa myös tämmöistä lavatanssikiertuetta, että tuodaan tanssijoille tämmöistä uutta kipinää sinne tanssin lomaan. Sitten lauantaina 6.6. Rantsi Metsäketo Show ja Mojova jatkaa matkaansa Suukosken keitaalle tuonne Tervolaan ja sitten 12.6. ollaankin Askola Areenan lavatansseissa. Sinne muuten lippuja vielä ovelta. Tästä tulee varsin hauska lavatanssitapahtuma. Joonas pyysi multa hauskaa kesälavakokemusta tai keikkareissuja. Niitä on niin hirveästi, että en oikeastaan yhtä osaa tähän mainita. Kaiken kaikkiaanhan ne on ihanat ihmiset, ketä siellä tapaa ja tanssijärjestäjät. Se on aina hauska, kun eri puolilla Suomea on sitten muodostunut ihan ystäviä teistä tanssijoista, niin se on kyllä tosi ikimuistoista, että teitä pääsee näkemään. Mutta jos nyt yksi pitää vetästä semmoinen ikimuistoinen keikkareissu, se nousi otsikoihinkin tässä ihan tänä vuonna, niin oltiin menossa keikalle ja eräs yhtyeemme jäsenistä tankkasi vahingossa meidän diesel autoon 95 bensaa. Ja se oli kyllä tosi ikimuistoista, koska kaikilla oli tunne, että ehdimmekö keikalle ollenkaan, mutta hienosti sitten ehdittiin, kun kaikki saatiin kondikseen. Tervetuloa Johanna Rantsi ja Mojova keikoille läpi vuoden. Keikat myy ihana Gramofoni Oy ja heidän sivuiltaan voit myös seurata meidän matkaa. Ihanaa kesää kaikille ja nähdään tansseissa. Moi moi!
6: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu teki tänne.
3: Joo, ja nuihin voisi käydä tuossa tankkaushommassa ihan kelle tahansa, ihan kelle tahansa. Itse asiassa vastaavallaista tarinaa tullaan myöskin vielä tämän illan aikana eräältä toiseltakin artistilta kuulemaan. Kiitos Johannalle sieltä kuulumisesta ja hyviä kesälava keikkoja Mojovan ja tietenkin kans Tomin kanssa. Siellä on spessu juttua ja heitähän on ihan TV:ssä asti tässä nyt kevään aikana nähty. Mukaan oli saa Johanna mukaan myöskin tähän Pookin viihteellä ohjelmaan. Joku kysyi tuossa, että mikä se oli se juttu, että miten pystyi musiikkia WhatsAppissa toivomaan, niin se spesiaalikeino toivoa WhatsAppissa on nimenomaan näihin nämä Lavatanssi-tripla-artisteihin liittyen ja nimenomaan Lavatanssi-tripla-artistina. Esimerkiksi just oli Johanna Rantsi tänään, niin tätä kappaletta useampikin halusi kuulla. Ainakin Niinan toive se oli tämmöinen kuin uutuskappale kuin Suola kyynelten suola elämän.

0: Elämän.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Sehän oli Hurma ja kesällä skumppaa tänään tuolla Tykkimäen tanssipaviljongassa. Hurma esiintyi ja sitten perjantaina Viikinsaaren tanssilavalla. Se löytyy Tampereelta ja Hojo Hojo on monta kertaa kanssa lähetyksessä mainittu. Viidekeskus Hojo Hojo Tuusniemi, sielläkin Hurma sitten tulevana lauantaina ja sunnuntaina Kolmilammella, että kyllä heilläkin keikkaa pukkaa ja tuo kappale kesällä skumppaa varmasti semmoinen tämän hetken taas niitä, kun kesä on täällä, niin varmasti kappale, joka laittaa sitten lattian täyteen ja muutenkin hymyn huulille, voisin kuvitella. Hyvää iltaa Joonas ja terveisiä Kiiminkiojen rannasta. Meinaa käydä odottava aika pitkäksi, kun odottelen jo lauantaita ja Teräsniskan keikkaa ynnä muuta happeningia siellä Nuijamiesten lavalla. Onkohan illan isäntä suuntimassa Nuijamiesten lavalle lauantaina? Saattaisi käydä heittää helout, jos näin pääsee käymään. Hauskaa iltaa meille kaikille. Terveisiä laitto Peksi. Peksillä on kanssilla näyttää olevan veneen rannassa, niin onkohan Peksi tullut käytyä vielä sitten venettä uittamassa tai kalalla? Mikä on siellä tilanne? Joo, pari lippua on tämänkin lähetyksen puitteissa tarjolla tuonne Suvi Teräsniskan Nuijamiesten lauantain keikalle. Käy kommentoimassa, kenen kanssa lähtisit. Poki Viihtelä Facebookissa on laitoin nyt kiinnitettynä sen päivityksen sinne ylös. Ennen 9, itse asiassa 5-9, 10-9 voi olla, että suoritetaan sitten tuo arvonta ja yhdelle onnekkaalle 2 lippua. Tänne viestiä pukkaa. Moikka Joonassa, vasta nyt pääsin Pookin äärelle, kun oli mukavaa seuraa juttua riitti, kahvetta juotiin ja vierastoi sitten kastettavat mukanaan. Niin, onko se sillä, että jos sovitaan, että vaikka hörpätäänpä kahvit, nähdään teillä, niin se kuka tulee, niin tuo sitten pullat ynnä muut. Eikö se ole ihan semmoinen kiva tapa tai sillä, että niin se vaan menee, että jos mennään kyllään, niin viiää sitten vähän pitkoa.
1: Pooki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Pooki Viihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta.
0: Ei ole vielä tähän mennessä löytynyt oikeaa vastausta. Soittamalla studionumero on 0700 392 111. Pääsee tuotakin sitten arvuuttelemaan, että mitä tuossa mahtaa tapahtua. Ja se, kuka oikein tietää ekkana, niin tällä hetkellä 6-kertainen palkintopotti, Pookituotteita, musiikkituotteita. Vähittäisinpä jopa, heitänkö jopa näin kova jutu, että saattaa olla sitten, ei nyt ihan joka lavalle pysty välttämättä lippuja lupaamaan, mutta vähän pääsisi jopa valkkaamaan, että mihin tansseihin haluaisi vaikka kans sitten lipun tälle kesään, niin yritetään järjestää ihmeääni voittajalle myöskin sellaista.
1: Joonas Hepola ja Pooki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
8: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
14: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Mitenköhän tuo mahtaa olla, että tuleekohan yhtä helteinen heinäkuu, kun oli viime kesänä yli 30 lämpötiloja ja olihan se, se oli kuuma. Muistammeko me enää edes sitä viime kesää, onko jo unohtunut? Se oli kyllä niin pitkään niin lämmin, että se ei välttämättä ihan heti tule unohtuun. Ässät oli siinä hoks kaikki Etelä-Suomessa, nimittäin oululainen ässättä saapuu nyt lauantaina 6.6. Raision huvilintuun ja siellä on sitten myöskin hymypoika, hymymies Leif Lindeman ja Roksette esiintymässä. Ässät ja Leif Lindeman siellä siis Raision huvilinnussa lauantaina ja ässät on sitten etelän kiertue, että näköjään vetämässä kuin pavilla, tanssilava pavilla sitten Vantaalla sunnuntaina. Ja sitten 17. päivä kesäkuuta, se on keskiviikko, kesäspetsuaali, Ramin grillin 40V-synttärit ja siellä esiintyy ässät. Kello 16 ja kello 19, jos se nyt ihan täysin valehtelee, niin on ne setit siellä, saattaa vaihtua, kannattaa tulla koko päiväksi paikan päälle Kempeleeseen Ramin grillin 40-vuotissynttärille. Suora lähetys sieltä vielä ennen juhannusta, niin polokastaan käyntiin kello 18 ja suora lähetys sieltä Ramin grillin pihamaalta kello 20, vähintäänkin kello 21 saakka. Tervetuloa sinne morjestelle, sinne on Ramin grilli virkannut monenlaista synttärihäppininkiä, niin sinne kannattaa tulla kauempaakin. Ja onhan tässä nyt vähän kyselytä tehty, että kuinka moni on synttäreitä ja spetsuaalilähetystä tulossa sitten viettämään. Laittakaa kalenterin ylös 17. päivä kesäkuuta, siihen ei enää kovin kauan ole, se on tasan 2 viikon päästä. Se on yllättävän nopsasti. Viestiä tulee, kiitos yhdestä jutusta, mitä täällä on WhatsAppiin kirjoitettu. Sehän saattaa olla, että Finlandersia, kun kohta päästään kuulemaan lavatanssitriplassa Arne Hartelin, kertoo siitä, että tai ei kerro, vaan osoittaa sitä, että kuinka mies pystyy tehdä vähintäänkin 2 asiaa yhtä aikaa. Päästetään kohta Arska ääneen, mutta tähän kohtaan Pooki Viihteellä onnittelee erästä synttärisankaria, joka on myös täällä Pooki Viihteellä ohjelmaa ollut mun kanssa tekemässä ja sanotaanko, että hänen tämä ääniklippinsä jäi elämään. Siitä tuli sellainen, että se on yksi niitä historiallisimpia. Onneksi olkoon tänään synttärisankari Petteri Palosaari.
1: Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pooki Viihdettä?

0: Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Poukiviihdettä.
1: Poukiviihteellä ja Joonas Hepola.
2: Kiitos Petteri Palosaari ja hyvää syntymäpäivää. Napakymppiä kuultiin siinä. Poukiviihteellä ohjelmaa kuuntelet myös. Ja on tänään aika monella muullakin artistilla synttäreitä. En tiedä, onko tämä listaus nyt ihan täydellinen, mutta kerrotaan nyt ainakin, mitä tässä tiedossa on. Joonas Erkkilä, tänään myöskin 3. kesäkuuta synttärisankari Kaimalle isot onnittelut. Tänään myöskin Verannan Esa Kinnunen viettää synttäripäivää, joten Esalle kanssa isot onnittelut. Ja sitten, no tämä ei mene tuonne musa puolelle, mutta kaikkien meidän varmasti tietämään urheiluselosta. Ja Mika Saukkonen on myöskin tämän päivän yksi synttärisankareita. Hän täyttää pyöreitä 60V. Ja meidän kuuntelijoista just tuli myöskin viesti korvanappiin, että 39 vuotta tänään Markus Tolonen. Onneksi olkoon, Markus. Hyvää synttäripäivää täältä Pookin suorasta lähetyksestä. Kello on 18:08. Ja täällä fiilistellään hyvää musiikkia. Jarppe laittoi kans viestiä. Siellä on, sanotaanko, että on mavullaan, on hyvä kuva, aurinko, ja siellä juomat on kohillaan ja taustalla soi Pooki. Kyllä kelpaa, Jarppe laittoi viestiä. Enkä yhtään ihmettele, kyllä ihan taku varmasti kelpaa. Otetaan lisää musiikkia, että pysyy tunnelma yllä, ja sitä musiikkia meille seuraavaksi sitten tarjoilee tulevana lauantaina Lappeenrannassa esiintyvää Jänhielän lavalla, itse asiassa kello 20 siellä starttaa, ja sinne lajilegenda nousee lavalle, nimittäin Tauski.

0: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Poukin studio. Soita 0700-392-111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Poukin studio.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ja mä vannon, että koskaan enää rakastun näiden, vaan hankin oma...
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
4: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Pyrin kaikkiin viesteihin. Kaikki viestit on, jos ei ole kommentoitu, niin ainakin ne on täältä sillä reagoitu. Terveiset Tapsalle ja tsemppiä Ramin grillin synttärijuhliin. Kaikille ystäville kanssa terveisiä laittaa viestiä Manna ja Kari. Onkohan Manna ja Kari sitten tulossa Ramin grillin synttärille 40V synttärille 17. päivä keskiviikkona? Olisiko siinä nyt sitten viestit, mitä tähän mennessä tänne WhatsAppin on tullut? Katsotaan noita Facebook-viestejä hetken kuluttua, mutta pidetään pieni uutispaussi, mennään uutisille semmoisella kappaleella. Tässä nyt on tullut monta tuommoista räväkkää menobiisiä, niin otetaan yksi semmoinen kappale, joka keikoillakin tanssilavoilla soi sitten ihan niinä viimeisinä hitaina, kun tanssit alkaa olla muutamia kappaleita vaille valmiita. Ja luulenpa, että niin tulee käymään tänään, niin tulee käymään perjantaina, niin tulee käymään lauantaina, nimittäin Sääjärven lavalla Savitaipaleella, Hangan lavalla perjantaina ja tänään illalla sitten Riutan tanssilavalla Riihimäellä. Siinä on nimittäin Antti Ahopelto ja Etiketti esiintymässä. Siellä tanssit on siis tälläkin hetkellä käynnissä, mutta tämä kappale tuskin on vielä soinut. Eiköhän tämä ole sitten niitä niin sanottuja viimeisiä hitaita.

0: Sepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Poukin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Poukin
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Twirl those wheels!
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
4: And one, and two, and three, and four, and seven.
5: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
6: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
5: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
8: tuulilasirikki.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Nuijamiesten lavalla lauantaina Suvi Teräsniska. Tervetuloa viihtymään.
11: Autokansalainen. Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
12: Reijo puhelimessa.
13: Anteeksi, kuka?
12: Reijo. R-A-Y-O.
13: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
12: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
13: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
12: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
13: Täynnä?
12: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen joutuu eduskuntaryhmän puhutteluun hänen äänestettyään tänään hallituksen esitystä vastaan, kertoo Ilta-Sanomat. Keto-Huovinen kertoi aiemmin tiedotteessa äänestäneensä porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Hän perusteli äänestyspäätöstään arvovalintana. Suomessa tuotantoeläiminä pidettyjen sikojen kastraatiokielto oli määrä tulla voimaan vuonna 2035. Hallitus on esittänyt kiellon kumoamista. Eduskunta hyväksyi kiellon kumoamisen tänään ensimmäisessä käsittelyssä. Toinen ja lopullinen äänestys pidetään ensi tiistaina. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Intian pääkaupungissa Delhissä hotellissa syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 21 ihmistä, paikallinen poliisi kertoo. Poliisin mukaan tulipalosta on pelastettu yli 40 ihmistä. Tulipalon syttymissyystä ei ole tietoa. Indian Expressin ja muiden paikallisten medioiden mukaan useat palossa kuolleet hotellin asiakkaat olivat Afrikan maiden kansalaisia, jotka olivat saapuneet Delhiin saamaan lääketieteellistä hoitoa. YK:n turvallisuusneuvoston uusiksi jäseniksi 2-vuotiskaudelle 2027-2028 valitaan ainakin Portugali, Itävalta, Zimbabwe sekä Trinidad ja Tobago. 5. vaihtuvan jäsenen äänestys on yhä käynnissä YK:n yleiskokouksessa. Tullakseen valituksi neuvostoon maan on saatava yleiskokouksessa 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. 5. paikasta kisaavat yhä Kirgisia ja Filippiinit. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
4: Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pooki viihdettä? No hei, ei vaan voi. Tänäkin keskiviikkona Pooki viihteellä kello 21 saakka.

0: Spooky viihteellä.
1: Lavatanssi tripla.
2: No Hartelinin Aane tässä Finlanderista, morjesta. Oltiin ennen Kortesjärven rantamajalla keikalla ja nyt ollaan tässä tankilla ja matkataan huoltoasemapysähdyksen jälkeen kohti Pavia. Pavin jälkeen huomenna Tuuloksen Kapakanmäki ja sieltä perjantaiksi Lusanhalliin ja sieltä Ruokolahden lavalle Paavolaan. Täytyy koittaa tässä nyt keskittyneesti tankata, että tulee oikeita ainetta tankkiin. Mä kuulin semmosenkin jutun, että joku oli tankannut dieselin sijasta 95 keikkapakun tankkiin. Aivan uskomatonta siis. Oltiin viime lauantaina upealla uudistetulla Riutalla muuten. Siitä on tullut tosi komea. Käykää paikan päällä katsomassa. Ja kesäkuussa jatkuu keikat tiiviinä kotisivuilta. Näette, jos vaan olisi kiva nähdä kyllä teittiä jossakin lavalla. Pikkupoimintoina kesäkuun tulevista keikoista. Juhannusaatto ollaan tuolla Pirilän tapahtumapuistossa Tempereellä ja juhannuspäivän keikka Jenkkapirtillä. Nähdään kesällä lavoilla, toivoopi Finlanders. Moro!
3: Radio kuuluu kesään.
0: Radio Pooki.

0: Jouki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Eihän sitä tiedä toimiiko se, mutta saadaan sitä ihminen kokkeella päiville tsempit tuon kappaleen myötä. Se oli Hiljaiset sillat -vinkuilta. On se kyllä, on se hauska mies tuo Arne Hartelin, ei sitä mihinkään pääse. Arska oli tämän keskiviikon yksi lavatanssi triplanna artisteista ja Finlanders siis tänään tuolla pavilla. Toivottavasti ovat sinne perille päässeet, jos joku on, no jos joku nyt siellä on, niin tuskin siinä hetkessä tätä Pookin lähetystä kuuntelee, mutta eiköhän he sinne sitten ole ihan ajoissa kerennyt ja ei ole mennyt sitten väärää polttoainetta tankkiin Kapakanmäellä. Kuten tuossa mainittu, niin huomenna perjantaina Lusan halli, lauantaina Ruokolahden lava Siikajoella, ja siitä tuli muuten yksi tarina mieleen, koska enpä ihmettele yhtään, että tälle Finkkujen Arne Hartelinille sattui ja tapahtuu. Silloin yhtä lähetystä oltiin joku kesä Pookin lähetystä sieltä just Ruokolahden lavalta tekemässä, niin just ennen keikkaa niin Arskalla ratkes housut just sieltä kriittisimmästä kohdasta, ja eihän sitä, jos ei tietenkin, no teipillä tietenkin, niin totta kai se, jos ei muulla, niin teipillä parsitaan sitten housut kassaan, ja ne oli vissiin, ei ollut varahousuja, niin se oli semmoinen teippipatentti sitten siellä. Mutta muistaakseni ihan toimiva, en tiedä onko samaa temppua sitten tai samaa käynyt joskus uudemman kerran, että olisi just ennen keikkaa housut ratkennut. Sattuuhan näitä, näiltä voi käydä ihan kelle tahansa. Verantaa kuultiin tuossa kanssa hetki sitten. Verannan solisti Esa on siis tämän päivän yksi synttärisankareita. Särkässä on tänään Verannalla keikka, niin synttärikeikkaa siellä viettävät. Irja siskolle Ruukkiin onnea syntymäpäivänäsi tänään. Käsittääkseni tänään TV Marjatta ja Eero. Toivottavasti siellä Irja oli kuulolla ja sai synttäri onnittelut tuo suorassa lähetyksessä. Mikke laittaa viestiä, että Paraisilla ollaan kuulolla käsi kipsissä. Mitäköhän se Mikke on siellä nyt sitten? Mitä on sattunut, kun käsi on kipsissä? Päiviltä tuli kans viesti, että heti ologi koheni kummasti, kun Finkkujen Hiljaiset sillat -Pookista soi. No hyvä näin. Tänään 3.6. syntymäpäivä onnittelut Liisa Keräsellä Haaparannassa, niin Liisalle kanssa onnitteluita, jos satut olemaan kuulolla. Petterille Kemmiin kanssa toivotetaan onnitteluita Heikki Kylli Porlenge ja Leila ja Erkki Torniosta. Tuommoinen viesti tuli kanssa tänne WhatsAppiin. Toivottavasti synttärisankarit, Petterit, Liisat ja kumppanit ovat siellä kanssa sitten kuulolla. Seuraavaksi otetaan musiikkia, mennäänpä tämmöiseen vähän vauhdikkaaseen. Ja Markku Aro esiintyy huomenna Salmen lavalla Pieksämäellä lauantaina sitten. Kuopion Ilves Casino on paikka, ja väittäisin, että tämä kappale siellä keikkalistoissa on.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
6: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
4: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
3: Thank you, Leo.
4: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Arne Hartelin tässä Finlandes Orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
2: Jihaa!

0: pakko painaa pitkää päivää.
1: Pouki viihteellä.
2: Lavatanssi tripla.
3: Roivaisen Teemu tässä, moikka. Ja oikein mukavaa kesää kaikille teille kuulijoille. Ja pakko sanoa, että tervetuloa kesän lavoille. Siellä on aivan upea tunnelma. Tulkaas nautiskelemaan ja tanssimaan ja tunnelmoimaan suomalaista klassista iskelmämusiikkia. Omia kesämuistoja kesälavoilta aina kysytään multa, että mikä on ikimuistoisin muisto, mutta mä en pysty yksittäistä muistoa. En ole ikinä osannut oikein sanoa, mikä olisi ikimuistoisinta. Kyllä se yleinen tunnelma, hieno fiilis, mikä suomalaisilla kesälavoilla on, niin se on sitä parasta kesää. Oikein mukavaa kesää kaikille ja tervetuloa keikoille.
1: Radio Pouki kuuluu kesään.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ja Pooki viihteellä.
1: Oi, on kyllä melkoinen multitalentti tämä Teemu Roivainen. Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen, kuultiin Pooki viihteellä ohjelmaa ja Teemunkin fiiliksiä ja tunnelmia sieltä jostain, missä mahtaakaan sitten tällä hetkellä olla, mutta keikoilla pian. Kake Randelin ja kuultiin kanssa tuossa hetki sitten, on pakko painaa pitkää päivää. Tänne tuli viestiä noiden kappaleiden aikana, että oliko tämä Maikki on kippeenä tällä hetkellä. Toivottavasti Maikkikin toipuu, että sitten Ramin grillin synttäreille on jälleen sitten iskussa 17.6. keskiviikkona. Siellä siis synttärit käynnistyy Aurinkokujalla Kempeleessä kello 15, tai niin kuin Arne Hartelin tuossa sanoi, että Kempeleelle, hän hekin olivat menossa sitten tuonne Pirilän tapahtuman puistoon, niin siellä synttärit kello 15 alkaen ja suora Pookin lähetys Pookin viihteellä kesäspetsuaali kello 18 alkaen. Ei muuta kuin tervetuloa sitten lähetyksessäkin piipahtamaan. Ja mikä joku juttu oli tuossa mieleen. No, kohta se varmasti muistuu mieleen. Otetaan tässä kappale ja musiikkia semmoiselta itse asiassa pariskunnalta, ketkä esiintyvät tuolla Kulhon lavalla tällä viikolla. Päivä on lauantai. Tämä Kulhon lava löytyy Kontiolahdelta. Siellä esiintyvät Niina ja Harri Piiroinen ja heiltä tähän seuraavaksi Pookin suoraan lähetykseen musiikkia meitä suurempaa.

0: se ei aina voi olla keskiviikko ja Pouki Viihteellä.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
7: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
6: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina tanssiorkesteri Kajo. Tervetuloa!
12: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
13: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
2: Jihaa!
3: Pikkuhiljaa tässä aletaan jarruttelemaan, mutta ei nyt vielä ihan kuitenkaan laiteta pillejä pussiin, mutta tässä kohtaa nyt sitten ilmoitetaan lippukisan voittaja. Yhdelle onnekkaalle lähtee siis kaksi lippua tuonne Nuijamiesten lavalle tulevana lauantaina Suvi Teräsniskan keikalle. Tietenkin siellä on paljon paljon kaikenlaista luvassa ja onneksi olkoon Karoliina. Karoliina on tänne kirjoittanut, että oi, en ole vielä Nuijamiesten lavalla käynyt, vaikka suunnitelmissa on ollut. Kyllä ystävän ottaisin mukaan Suvia kuuntelemaan. Onneksi olkoon Karoliina Silvola. Sulle lähtee kaksi lippua. Se on tämän päivän onnekas. Tämä on Saija Tuupasta. Tätään kohta vähän keikkakalenterijuttuja.

Eikä pidä tietenkään tyytyäkään yhtään sen vähempää. Se oli Saija Tuupasta Pappisten lavalla esiintyy ylihuomenna perjantaina. Se on Loimaalla ja käsittäisin, että ne on nyt sitten tämän kesän avajaistanssit siellä. Koskapa kesäkuun alusta elokuun loppuun, niin siellä tanssitaan aina kello 20 alkaen 00.30-14. Tanssit on taas tähän nyt alkavaan kesäsesonkiin luvassa sielläkin. Ei muuta kuin menkäänhän tanssin. Ja Saija Tuupanen näyttää sitten Nuijamiesten lavalle saapuvan elokuun puolivälissä Nuijamiesten lavalla, jossa siis tulevana lauantaina siellä on erikoisilta. Suvi Teräsniska esiintyy. Käykää lukemassa Nuijamiesten lavan someista ja netistä tarkempia tietoja. Bussi tietenkin kulkee sinne yli Kiminkin ja niin edespäin. Ja onnekas lippuvoittaja oli siis Karoliina. Karoliinalle on laitettu viestiä tuolla Pokivihteellä Facebook-päivityksessä, onneksi olkoon. Ja pyydetty sitten laittaa vähän vahvistusviestiä tuohon meidän Pokin WhatsAppiin. Niin Karoliina, jos oot tällä hetkellä kuulolla siellä, niin laitapas viesti tuohon 0405507660 WhatsApp-numeroon, niin saat sitten vielä samaan hetkeen tähän iltaan sitten toimintaohjeet tuota tulevaa lauantaita varten. Joo, niin se nopsasti kyllä tämä keskiviikko taas meni. Huomenna Tomppa on kello 18 jälleen sitten Tomppa-illassa. Kiitos kaikille, ketkä viestiä tähän iltaan laitoitte. Viestiä tuli mukava määrä ja tuntui vähän, että vähän siellä täällä porukkaa myöskin kippeenä. Toivottavasti parannette pian. Liisa laittoi viestiä, että kiva 3-tuntinen taas meni. Kiitos ja hyviä öitä, toivottelee Liisa. Liisalle kanssa kiva, että olit kuulolla. Ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa vaan itse kullekin ja hyviä öitä sitten, kun nukkumaan meette. Ei, tai se kun nyt on jo tätä aikaa vuotta niin valoista aikaa, niin sehän saattaa olla, että ei se unikaan välttämättä ihan heti tuu, mutta tulee heti kun tulee. Kiitos seurasta tämän illan osalta. Tämä ilta päättyy tämmöiseen hempeämpään kappaleeseen. Tässä nyt on tullut paljon semmoisia nopeita lauluja, mutta tämä seuraava on artistilta, joka on meitä viihdyttänyt useat vuosikymmenet ja nytkin tulevana perjantaina sitten tuolla Tulen Liekissä esiintyy. Ja siellä Tulen Liekissä esiintyy Harjolaksa, Jussi Lammela, Arto Nuotio. Siellä tanssit käynnistyy perjantaina kello 20, lauantaina sitten koko tämä sama poppo tämmöisellä nuorella tulokkaalla varustettuna kuin Joel Hallikainen Valasrannassa Pöytyällä lauantai 6.6. Niin ei huono. Sanotaanko, että ihan kohtalaisesti samalla lavalla kokemusta. Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Joel Hallikainen, niin ei ihan heti yhtä monta kokemusvuotta mahu samaan iltaan, mitä nyt sitten Valasrannassa lauantaina. Mahtavaa. Hei, kiitos seurasta. Ei muuta kuin ensi kertaan. Spetsuoli-lähetys ei ensi viikolla, mutta sitä seuraavana sitten suorana sieltä Ramin grilliltä kello 18 alkaen. Sinne voi tulla sitten paikan päällekin jututtamaan ja muutenkin viettämään synttärihumua.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
11: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
10: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
11: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
10: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
11: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
10: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
12: Kortti. Urjallinen perjantaina. Urjan karakter.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Kun kesä syksyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen saman ikävän.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Eihän siitä koskaan tiedä.
13: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
14: Radio Pooki. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut eduskuntapuolueiden ja keskeisten valiokuntien puheenjohtajat ensi viikolla koolle keskustelemaan valiokuntien tiedon saannista. Orpo kertoo STT:lle, että tapaamisessa on tarkoitus keskustella tiedustelutiedosta ja eduskunnan valiokuntien riittävästä tiedon saannista. Valiokuntien tiedon saannista on syntynyt keskustelua sen jälkeen, kun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen moitti sitä, ettei valiokunnalle kerrottu, mistä tieto Uudellemaalle toukokuussa kohdistuneesta droniuhasta Suomelle tuli. Eduskunta päätti tänään lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 € ja enintään 5 000 € seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse oli

0: maksaisi lähtökohtaisesti 300 euron maksusta. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu heinäkuussa pidettävään sotilasliitto Naton huippukokoukseen Turkissa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi asiasta edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa. Rubion mukaan Yhdysvallat on yhä vahvasti osa sotilasliittoa, mutta sotilasliitto kaipaa merkittäviä muutoksia. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun 7. ja 8. päivänä. YK:n turvallisuusneuvoston jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2027-2028 valittiin Portugali, Itävalta, Kirgisia, Zimbabwe sekä Trinidad ja Tobago. Viidestä vaihtuvasta jäsenestä äänestettiin tänään YK:n yleiskokouksessa. Tullakseen valituksi neuvostoon maan on saatava 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
2: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hey yo, ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhdekatkolla ilmaiseksi.
3: RAYO. Rayo.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta tältä ja ensi vuodelta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemian teollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta. Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille. Käytetyt nikotiinipussit ja tupakantumpit rassaavat isoa osaa suomalaisista, kertoo kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n Verianilta tilaama kyselytutkimus. Vain noin 10% kertoi, etteivät ympäristössä lojuvat tupakantumpit häiritse. Valtaosa on sitä mieltä, että tupakantumppien ja nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Myös tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävistä lähes puolet kannattaa sakottamista. Verian keräsi kyselyyn huhtikuussa yli 2000 vastausta. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,2% suuntaansa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
4: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
5: Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: Kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Rayo.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Syyttäjät ovat nostaneet syytteet seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa on 361 uhria. Asiasta kertoo syyttäjälaitos. Syytetyn alle 30-vuotiaan miehen epäillään tehneen rikokset Snapchat-viestisovelluksessa vuosien 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat 9–15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Pääasialliset epäillyt rikosnimikkeet ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Syyttäjät tekivät asiassa myös 3 syyttämättä jättämispäätöstä. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. Odottajien kokonaismäärä väheni lähes 8 000:lla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Radio Pooki.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttaisi.
0: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Syliisi jää,
0: Radio Pohki.
1: Ilta ehtyy. Eva. Salokylän pikku merja.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta.

0: Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi keskiviikkona vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Kemintie, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Muurola, Hirvas, onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, välillä Muurola, Hirvas, onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Power Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Powermedia.fi kautta kesä. Power Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy. Radio Pooki.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Oikeusministeriö ehdottaa esitysluonnoksessaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin kutsuttu yrityslähestymiskielto. Kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto,

0: joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella. Pääsykielto voitaisiin määrätä myymälään, johon yleisöllä on pääsy. Apteekit rajattaisiin kuitenkin tämän ulkopuolelle. Lakiehdotus on siirtynyt keskiviikkona lausunnoille. Lausunnon voi antaa 17. heinäkuuta saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä. Euroopan unioni ehdotti keskiviikkona eurooppalaisten yritysten suosimista kriittisimpiä aloja koskevien pilvi- ja tekoälypalveluiden julkisissa hankinnoissa. Ehdotus koskisi esimerkiksi puolustusteollisuutta. Jäsenvaltioiden olisi EU:n mukaan jatkossa vaadittava tekoäly- ja pilvipalvelun tarjoajilta suvereniteettitakuita julkisissa hankinnoissa. Ehdotus on osa laajempaa pakettia, jonka tarkoituksena on vähentää riippuvuutta ulkomaisista yrityksistä. EU:n ulkopuoliset yritykset tarjoavat nykyisin yli 80% sen digitaalisista tuotteista, palveluista, infrastruktuurista ja immateriaalioikeuksista.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: kanssamme kuljettiin. Aamuun asti kai juotiin ja laulettiin. Hiekkarannalla illalla istuin yksinäin.
1: Radio Pookin kanava ääni tässä, terve.